0: Taip.
1: Mes jūs mylim.
2: Embryos.

0: Aš Justinas Jarutis ir čia M1 numeris. Sveiki, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijo stoties numeris 1.
1: Anglis sudega, bet ne mūsų meilė. Kamštį įspūdas.

0: Zach Abel.
1: Hello, my name is Zach Abel.
2: This is my radio.
3: Vienna's.

0: Reklama.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
2: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
3: Reklama.
4: Čia mano muzika.
5: Čia mano radijas. M1.

0: Reklama.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų. Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Tu senas skublys, visas drevėtas apsisavanojas apkiautinis.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt
4: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19:50 visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.
0: Reklama.

0: Vienas.
1: Reklama.
2: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
3: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Karol G su Bruno Mar.

Cedric Gervais ir Carla Monroe, Gotta Be. Ella Langley, Be Her. Ir Barry Can't Swim, Dance, Dance, Dance. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok m-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos. Reklama.

0: vienas. Reklama. M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti. Brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Jau kino teatruose.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, 40% nuolaida taurėms, asočiams ir gėlių vazoms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.

Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainoje Kryvyj Rihe Rusija dronai smogė prekybos centrui, čia kilo didelis gaisras. Mažiausiai 16 žmonių žuvo, 130 sužeista, apie 30 jų kritinės būklės. Dar 9 žmonės dingė be žinios. Šią informaciją skelbė vietos pareigūnai. Ataka įvyko vakar antroje dienos pusėje. Tuo metu šįryt Rusijos smūgiai Kyjive ir Zaporižiuje pražudė dar 2 žmonės.

0: kad valstybės kertinėms sistemoms atnaujinti reikalingas sisteminis finansavimas, kuris iki šiol nenumatytas. Todėl dabar registrai ne tik stringa, bet turi ir rimtų saugumo spragų. Registrų centro informacinių technologijų centro vadovas Antanas Raguotis sako, kad nuolat kyla ne tik duomenų nutekėjimo, bet ir viso valstybės gyvenimo sutrikdymo rizika.
1: Sistemos iš esmės gali būti kažkaip taip pažeistos, taip kad jos neveiks. Praėjusiais metais, man atrodo, ir vienos iš savivaldybių duomenis temos, tai yra, kurios buvo atakuotos ransomware'u ir sistemos neveikė kelis mėnesius. Yra žinoma informacija ir užfiksuota, bet jeigu, tarkim, įvyktų kažkoks tai panašus didelis incidentas su asmeniniu registru, na, tai iš esmės dauguma šalies informacinių sistemų tiesiog negalėtų veikti.
0: Ekonomikos ir inovacijų viceministro Dariaus Zailisko teigimu su finansų ministerija deramasi, kad artimiausiams trejiems metams registrų atnaujinimui būtų skirta pakankamai lėšų, tačiau ar pavyks, neaišku. Meghan Markle svarsto grįžti į aktorės karjerą ir derasi dėl vaidmens Netflix seriale Gentlemanas. Tai skelbė BBC. Meghan Markle iš esmės nutraukė aktorės karjerą po santuokos su princu Hariu. Šią savaitę pora taip pat pranešė, jog kraustosi iš Jungtinių valstijų į Angliją. Ir apie orus šiandien Lietuvoje audra. Numatomas lietus vietomis smarkus. Taip pat galingas ir labai galingas vėjas. Vėjo greitis daug kur pasieks stichinį. Anot sinoptikų labai tikėtina, jog virs medžiai gali kilti pavojus žmonių gyvybei ir turtui. Temperatūra šalyje svyruos nuo 15 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune šils iki 23, Klaipėdoje 16, Šiauliuose 20, Panevėžyje 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.
2: M1. Savaitgėlis su M1.

0: Savaitgalis su M1.
1: 10 minučių po 9 valandos. Labas rytas visiems ir aš tikiuosi, kad nuleidžiat fantastišką laiką ir jūsų nuotaikos yra tokios geros, kad savaitgalis, kad ir lietingas, bus fantastiškas. Noriu pakviesti būti kartu šiandieną savaitgalį su M1 ir praleis laiką kartu iki pat 7 valandos vakaro, kuomet mes jau išsiskirstysim ir pasiruošim sekmadienį. O kol kas...
2: Savaitgalio pusryčiai
1: yra paruošti jums. Du kūriniai labai labai rimti. Pats miksavau, bet pats pamiršau, kiek kūrinių yra sumiksuota. Tai du kūriniai su rimtais ritmais laukia jūsų. Visai netrukus leisiu juos išklausyti, o po to jau lauksiu ir jūsų skambučių su balsavimu, kuris kūrinys žadins visą Lietuvą. Pirmas kūrinys... Taip, čia ba. Jeigu patinka šitas kūrinys, sakot, numeris vienas. Čia Afrojack, Jill Glaze ir Align. Vienas skambučio, 18.30 laukiu ir būtent tas skambutis ir nuspręs, kas turėtų groti artimiausiu metu, kas turėtų žadinti Lietuvą ir kuris kūrinys lydės mus kol kas per šeštadienį, tai paskambinkit 18.30 ir nubalsuokit. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Neda.
1: Neda, taip?
3: Taip.
1: Ką klausom?
3: Pirma.
1: Pirma kūrinė. Kur važiuoji, ką veikia? Kaip sekasi?
3: Ir dabar iš Ignalinos važiuoju į Vilnių.
1: Ir kas ten bus?
3: Namo važiuoju iš kaimo.
1: Supratau. Gerai, viskas. Tai gero savaitgalio tau. Mes einam klausytis ba. Kol kas gero ryto visiems.
0: Čia.

0: Vienas. Reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Mokslo metų pradžiai jaukų sprendimai su Gintaro baldais. Atrinktoms prekėms nuolaidos iki 30%. Iki rugpjūčio 28 dienos daugeliu minkštų kampų 10%. O visą rugpjūtį jaunuolio baldų kolekcijai Charlie ir visiems rašomiesiems stalams 15% nuolaidos. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
3: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
4: Kaimynas sako:
5: čia tik pasitempiai.
4: Kolegė:
6: ai, praeis.
4: O Hila sako: pradėkime nuo priežasties. Hila – tyrimais grįsta reabilitacija. Jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo 1-osios ir Kaune.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
3: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
4: Ai.
5: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
7: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaidas su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
8: Trečioje vietoje – belaidis dulkių siurblys. Antroje vietoje – kavos aparatas. Pirmoje – dulkių siurblys robotas.
9: Šią savaitę M1 svetainėje rasite LSN prekių top 40. Tope – perkamiausios, mėgstamiausios, trokštamiausios prekės. LSN top 40.
10: Būtinai apsilankykite ir atiduokite savo balsą.
9: Už ką balsuosi, tą laimėt pretenduosi.
11: LSN – didžiausias specializuotas elektronikos ir buities technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, kuriame rasite platų pasirinkimą, profesionalias konsultacijas ir visapusišką aptarnavimą, kad tinkamą techniką išsirinkti, įsigyti ir naudoti būtų paprasta.

0: Šiandienos orai.
1: Šiandienos orai.
0: M1. Reklama.
2: Einam pasižiūrėti, kokie orai mūsų laukia šiandieną, o Eglė sanatorija, sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos šalyse yra mūsų draugai. Mes einam pasižiūrėti, ar pils kol kas visą savaitgalį, ar nu, pasimato kažkokių dalykų, galbūt papildomų, kurie pradžiugint savaitgalį. Tai Vilniuje 23 laipsniai šilumos, Kaune 22 lietus, Klaipėdoje 16 ir stiprus lietus, Šiauliuose 19 stiprus lietus, Panevėžyje 22 ir lietus. Šiaip ir pranešimas sako, dieną numatomi labai vėjuoti dalyje šalies ir lietingi orai. Vakarų Lietuvoje daug kur numatomas smarkus, vietomis labai smarkus lietus. Tai būkit atsargus, saugiai ir važiuokit, viską darykim saugiai. O taip pat ir stiprinkim sveikatą kurorto gamtos apsuptyje Eglė sanatorija, kuri atnaujino trumpalaikę sanatorinio gydymo programas. Tai rinkitės iš sveikadinių mini, midi ar maxi programų nuo trumpo atokvėpio iki gydomųjų procedūrų kupinos viešnagės, puikios kainos sekmadieniais, vos nuo 52 eurų asmeniui. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.
1: Reklama.
0: M1.
1: Savaitgėlis su M1.

0: Reklama.
1: Ei, meistre, rugpjūtis varžtų pasaulyje fasadų mėnuo. Klijuojančioms putoms SDS grąžtams -20%, o EcoDrive šiltinimo ir selo kaiščiams net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
5: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.

0: šiandien tigu.lt parduotuvėse.
1: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19:50 visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Statham'as. Veiksmo trileryje Maištas. Jau kino teatruose.
4: Vasara, ačiū savaitgaliai Maksimoje, ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Švežė viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
5: Reklama.

0: Labai svarbus dalykas. Rūpjūčio 29-30 dienomis IKEA-joje vyks pomėgių dienos. Visą savaitgalį Vilniaus parduotuvėje jūsų lauks pokalbiai su žinomais žmonėmis apie savo pomėgius, pasakos knygų, sporto, desertų ir kitų sričių entuziastai. Tai žodžiu, linksmas laikotarpis nusimato. M1. Reklama. Aš kur daugiau dalykų bus, šeimas linksmins animatoriai, vyks įtraukiantis žaidimas švediškų skanėstų degustacijos, tai būtinai užsukite. Ir dabar noriu pasikalbėti apie situaciją jūsų namuose. Turbūt kiekvienas turim tą vieną veiklą, kurią namuose norėtume užsimti dažniau, jei tik būtų kur. Gal, nežinau, mėgstat sportuoti, bet nėra laisvų grindų kilimėliui. Gal tapytumėt, tik sunku, nežinau, surasti tą kampą, į kurį išskleistą molbertą galima. Tai laukiu jūsų skambučio 18.30 ir noriu pasikalbėti su jumis, kokiam pomėgiui vis pristinksta tiesiog vietos namuose. Tai paplėpėsim ir, aišku, tušiomis nepaleisime, vieno prizus jums įteiksiu, tai galėsit, nežinau, pasipuošti ir atrodyt stilingai likusią vasarą, rudenį, žiemą, pavasarį ir visus artimiausius metus. Tai laukiu jūsų skambučių. Noriu, kad papasakotumėt man, kaip jums galbūt IKEA galėtų pagelbėti ir, nežinau, gal jums sukurti kažkokią erdvę. 18.30 jūs galite paskambinti arba galite, jeigu labai labai nedrįstat, parašyti m1.fm paspaudusią mygtuko žinutę vedėjams. O tvarkingi namai nereiškia tuščių lentynų. Tai priešingai sprendimai, sako, kurie padeda palaikyti tvarką. Kartu turėtų padėti atrasti vietą ir jūsų pomėgiams, kolekcijoms ar, nežinau, prisiminimams. Todėl IKEA šiais metais kviečia draugę atrasti ne tik naujų pomėgių, bet ir sprendimų, leidžiančių jais užsimti. Čia visada rasti dėžučių, lentynų, vitrininių spintelių, kabliukų ir kitų daiktų laikymo reikmenų, su kuriais džiaugsmo keliantis daiktai natūraliai įsilies į jūsų kasdienybę. Ir kalbėti yra viena, viską pamatyti jūs galite rūpjūčio 29-30 dienomis. IKEA Vilniuje vyks pomėgių dienos, užsukit pasisemti įkvėpimo, gyvai paklausysit, ką apie savo pomėgius pasakoja garsus įvairių sričių entuziastai ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai IKEA.lt.
1: Reklama. Savaitgalis su M1.

0: nás.
1: Reklama.
2: Laidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
3: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima tai, ko reikia.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: Šią savaitę klausykite N1. Pasidalinkite savo mėgstamą veiklą, kuriai namuose niekaip netrandate vietos.
8: O įkvėpimo pasisemti užsukite į IKEA Vilniuje, nes čia rugpjūčio 29-30 dienomis vyks pomėgių dienos.
7: Visą savaitgalį jūsų lauks pokalbiai su žinomais žmonėmis apie savo pomėgius, pasakos, knygų, sporto, desertų ir kitų sričių entuziastai.
8: Šeimas su vaikais linksmins animatoriai, vyks įtraukiantis žaidimas ir švediškų skanėstų degustacijos. Daugiau IKEA.lt.
9: Rudens kelionių išpardavimas su Novaturu. Rugsėjo, spalio ir lapkričio atostogoms Italijoje, Graikijoje bei Turkijoje su tiesioginiais skrydžiais iš Vilniaus. O žiemos atostogoms patraukliausi pasiūlymai ir plačiausias pasirinkimas Egipte tik iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau informacijos novaturas.lt.
10: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
11: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas Jono Gold obuolių tik 75 centai, kilogramas slyvų tik 1,15 €, 250 gramų fasuotų slyvinių pomidorų tik 1,25 €, o kilogramas salierų stiebų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė griežtina tvarką, pagal kurią tikrinamos įmonės dirbančios su slapta informacija. Pakeitimus šią savaitę priėmė vyriausybė. Anot krašto apsaugos ministerijos, įmonės dabar vertins valstybės saugumo departamentas, o krašto apsaugos sistemos institucijoms sudarant ir vykdant įslaptintus sandorius tikrins ir karinė žvalgyba. Vos paskelbus apie gyventojų registraciją kompensacijoms už šildymą gauti, Klaipėdos savivaldybė užplūdo šimtai gyventojų. Savivaldybės socialinių išmokų skyriaus vedėja Regina Grabauskė sako, kad per pirmą pusdienį užregistruota keli šimtai prašymų, tačiau anot jos dar sunku prognozuoti, ar šiais metais kompensacijų gavėjų skaičius didės.
1: Nuo ryto būriavosi Klaipėdos miesto gyventojai, bet iki pietų buvo visi aptarnauti ir visi buvo registruoti. Turėjo, užsiregistravom virš 800 asmenų. Nereikia atmesti šito momento dar, kad vis dar žmonės aktyviai atsiima antros pakopos sukauptas pensijų lėšas, kadangi žmonėm skaičiuojasi pajamas

0: 138 tūkstančiai žmonių. Joms skirta apie 59 milijonai eurų. Po išpolio Švedijos mokykloje vakar vienas žmogus žuvo, dar keli sunkiai sužaloti. Žiniasklaida skelbė, jog kardu ginkluota užpuoliką pašovė policija. Nelaimė įvyko mažame Fagerstos mieste. Vakar Švedijoje buvo pirma mokslo metų diena. Šalies ministras pirmininkas pranešė, jog užpuolimo motyvas dar neaiškus. Policija jį aiškinasi. Kanada skelbė, jog jungtinėms valstijoms pritaikys identiškus muitus po to, kai žlugo derybos dėl muitų mažinimo. Nuo šiandien Kanadai įsigalioja jungtinių valstijų taikomi muitai. Kanados ministras pirmininkas Markas Karnis teigė, jog Kanados muitai jungtinėms valstijoms sutaps doleris į dolerį. Ir apie orus, šiandien Lietuvoje audra, numatomas lietus vietomis smarkus. Taip pat galingas ir labai galingas vėjas. Vėjo greitis daug kur pasieks stichinį. Anot sinoptikų labai tikėtina, jog virs medžiai, gali kilti pavojus žmonių gyvybei ir turtui. Temperatūra šalyje svyruos nuo 15 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune šils iki 23, Klaipėdoje 16, Šiauliuose 20, Panevėžyje 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos agentūros BNS informacija, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.
1: M1. Savaitgalis su M1.
2: You met me in LES playing pool. You held the copper cup as he chugged that Mexican mule. Recognized danger, still fell in love like a fool, cause it was worth the risk. You're the exception, you weren't the rule.

0: pusryčiai.
1: Kviečiu visus prie stalo, savaitgalio pusryčiai jau yra paruošti, mes valgysim kažkokį dalyką. Ir jeigu mes išsiaiškinsim, aišku, ką valgom, bus ir nuostabus prizai pakurti ir atsiųsti, o... M1. Reklama. O tie prizai ir mūsų draugai, tai yra... Pasiruošę? Octohide VPN metinė VIP narystė. Tai visus metus galėsite naršyti internete saugiai, privačiai, be jokių ribojimų. Octohide VPN jau atsiųsta daugiau nei 20 milijonų kartų. Jūs galite irgi tapti naudotoju ir gauti metinę VIP narystę. Tai paskambinkit 18.30 ir mes dalyvausim žaidime savaitgalio pusryčiai. Turiu 5 faktus apie tam tikrą patiekalą. Juos po truputį bandysiu sakyti, jūs bandot atspėti, tai turi būti valgomas, geriamas dalykas, gali būti uoga, daržovė, vaisius ir panašus dalykai. Ir pirmasis faktas yra toks, kad šis dalykas botaniškai priskiriamas uogai, bet tik botaniškai. Žmonės taip nevadina šio dalyko. Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Ko vardu?
2: Mindaugas.
1: Mindaugai, rieškite, kas tai galėtų būti, kas čia per uoga, kuri nevadinama uoga realybėje?
2: Nežinau.
1: Nu, pabandykit, kažką turit spėti jau.
2: Be užuomino, ar ne?
1: Be užuomino, tai čia ir yra užuomina, kad vat, botaniškai šis dalykas yra vadinamas uoga, moksliškai, jeigu norit, dar vadinamas stačiakampių moliūgės kiebių.
2: Atšakantų moliūgio stiebių.
1: Bet žinokit, labai paprastas, ta prasme, jūs negalit permasti šito dalyko, nes tai yra toks paprastas dalykas, tiesiog niekas nevadina to dalyko uoga. Ir dėl to tai ir yra sunku.
2: Gerai, žirnis.
1: Žirnis, sakot. Žinokit, nesat labai labai toli, bet ne tas atsakymas, kurio mum reikėjo, bet ačiū labai jums už skambutį ir kol kas dėkojam, kad jūs padedat mum atrasti tą tikrąjį atsakymą. Einam toliau prie antrojo fakto. Antrasis faktas skamba maždaug taip, kad tai yra dalykas priskiriamas moliūginių šeimai. Bet tai nėra moliūgas. Ir ne uoga. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
3: Vidmantas.
1: Vidmantai, moliūgų šeimai priklauso uoga vadinamas. Kas čia galėtų būti?
3: Aš manau, kad tai arbūzas.
1: Arbūzas, sakot, ir... Ne, žinokit, ir ne arbūzas dar kol kas. Mes keliaujam ir prie trečiojo fakto, kuris turėtų šiek tiek akis atverti daugiau. Tas faktas skamba taip, kad jis gali būti valgomas šviežias, arba, pavyzdžiui, gali būti ir marinuotas. Kas tai galėtų būti? Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Ko vardu?
4: Renata.
1: Renata, šviežias arba marinuotas dalykas, kuris uoga vadinamas. Kas tai?
4: Pomidoras gal?
1: Pomidoras, sako, tai yra...
5: Nepataikiai.
1: Ne pomidoras. Šio dalyko sudėtyje yra apie 95% vandens, todėl jis yra viena iš labiausiai vandeningų... mūsų vadinamų daržovių. Labą dieną.
6: Labą dieną.
1: Ko vardu?
6: Evelina.
1: Evelina, rieš, kas tai galėtų būti?
6: Melionas.
1: Melionas, sakai. Nežinok, ir ne melionas, mes grįžtam dar prie faktų. Paskutinis faktas. Jos spalva dažniausiai būna žalia. Nu, jeigu įsivaizduojat šitą dalyką, tai dažniausiai žalį ir įsivaizduosit. Tikriausiai, kad būna ir geltonesnių gal kokių. Labą dieną.
7: Sveiki.
1: Ko vardu?
7: Gabrielė.
1: Gabrielė, žalia uoga, kas čia yra?
7: Cukinija.
1: Ne! Bet labai panašu. Čia yra vat, visa apgavystė vaikystės. Labai panašu į cukiniją. Čia šeštas faktas. Nu, išvaizdiškai bent jau. Galima apgauti vaikus tikrai. Labą dieną.
8: Labą dieną.
1: Ko vardu?
8: Karolina,
1: į cukiniją panašu, kas?
8: Bandysi spėt gal agurkas?
1: Gal agurkas? Ar žinojai, kad agurkas uoga pasirodo? Nes aš tai nežinojau. Aš irgi nežinojau. Aš tiesiog ieškojau fakto apie agurką ir žinokit, agurkas jums atneša nuostabius prizus. Tai kol kas linkėjimai ir geros dienos.
8: Dėkui jums.
1: Iki.
8: Viso gero.
1: Viskas, agurkas yra uoga. Pasirodo, viskas, kas yra ne uoga, mūsų galvoje yra uoga. Botaniškai sako, agurkas yra uoga, tiksliau moksliškai vadinama stačiakampiu moliūgaskiebiu arba tiesiog uogos tipo vaisiumi, nors kulinarijoje ir kasdienime gyvenime jis visada laikomas daržovė. Nu tai va, o tokie dalykai, o mes turim ir nuostabių mūsų draugų, tai Octohide, lietuvių kūrėjų sukurtas VPN, bet šiandien naudojamas visame pasaulyje, programėlė jau turi daugiau nei 20 milijonų atsisiuntimų. Kas patogu, Octohide turi ir nemokamą versiją, kurią galima naudotis net nesusikūrus paskyros, tiesiog pasirenki šalį, prisijungi ir galit naršyti. Atsiųskit Octohide iš App Store ar Google Play. Dabar.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 49 centai. Pusriebė varškė Well Done 3,65. O saulėgražų aliejus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tu lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
3: Iki rugpjūčio 23 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytos europinės paltusinės plekšnės tik 4,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas karštai rūkytos kiaulienos nugarinės tik 4,99 €. O kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 €. Kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Pigiai, 3 GB pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 €. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
7: Benu vaistinėje Livol maisto papildai, biofarmacija sport linija ir biofarmacija magnio maisto papildai net 2 už 1 kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau perkant 2 prekes. Benu vaistinė.
8: Rudens kelionė išpardavimas su Novaturu. Rugsėjo, spalio ir lapkričio atostogoms Italijoje, Graikijoje bei Turkijoje su tiesioginiais skrydžiais iš Vilniaus. O žiemos atostogoms patraukliausi pasiūlymai ir plačiausias pasirinkimas Egipte tik iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau informacijos novaturas.lt.
9: Mokslo metų pradžiai jaukus sprendimai su Gintaro baldais. Atrinktoms prekėms nuolaidos iki 30%. Iki rugpjūčio 28 dienos daugeliu minkštų kampų 10%. O visą rugpjūtį jaunuolio baldų kolekcijai Charlie ir visiems rašomiesiems stalams 15% nuolaidos. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
10: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik €39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
11: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 € rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?

0: nas.
1: Reklama.
2: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
3: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
0: Padaryta.
3: Nice.
4: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanoriams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
6: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
7: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: Šią savaitę klausykite N1. Pasidalinkite savo mėgstamą veiklą, kuriai namuose niekaip netrandate vietos.
9: O įkvėpimo pasisemti užsukite į IKEA Vilniuje, nes čia rugpjūčio 29-30 dienomis vyks pomėgių dienos.
8: Visą savaitgalį jūsų lauks pokalbiai su žinomais žmonėmis apie savo pomėgius, pasakos knygų, sporto, desertų ir kitų sričių entuziastai.
9: Šeimas su vaikais linksmins animatoriai, vyks įtraukiantis žaidimas ir švediškų skanėstų degustacijos. Daugiau IKEA.lt.
10: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
11: Tik be pavydo scenų.
12: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
13: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
14: Ten, kur

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Trečioje vietoje – šaldytuvas. Antroje vietoje – skalbimo mašina. Pirmoje vietoje – televizorius.
3: Šią savaitę M1 svetainėje rasite LSN prekių top 40. Tope – perkamiausios, mėgstamiausios, trokštamiausios prekės. LSN top 40.
4: Būtinai apsilankykite ir atiduokite savo balsą.
3: Už ką balsuosi, tą laimėt pretenduosi.
5: LSN – didžiausias specializuotas elektronikos ir buities technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, kuriame rasite platų pasirinkimą, profesionalias konsultacijas ir visą pusę

0: Reklama. Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešrainis su kava tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle ne 30% pigiau. Lidl vertė.
5: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
7: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminė turi?
6: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dryme vėjos robotų išpardavimas. Griebk dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt, kai vėja pjaunasi pati.
8: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
9: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
10: Show me.
11: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
12: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelia internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, tel, vietų, kaukių ir dušų, žiūrėjau, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
13: Vasaros sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Sutaupyk nuo 40-70% visiems lauko baldams. Įsirenkite balkoną, terasą ar sodą su kėdėmis, stalais ir lauko baldų komplektais. Apsipirkite ir jūs kelte.
14: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 12 milijonų eurų. Viking Loto.
15: Nuolaidos, pasiūlymai ir nuolaidos.
16: Tik dabar bitėje įsigiju Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip

0: Nadovana.
1: Labas, labas rytas.
2: Labas rytas, aš jau dabar jau pasilgęs, jau Jėzus.
1: Aš irgi.
2: Nu, tai jau sakyk dabar kažką.
1: Nu, tai labas, Gustai.
2: Kaip tau sekėsi?
1: Nepailsėjau.
2: Kodėl? Per atostogas?
1: Taip, aš nežinau. Aš jaučiuosi nepailsėjusi, bet esu labiau pailsėjusi, negu buvau prieš 2 savaites. Tai gal vis dėlto ir šiek tiek taip lengvai pailsėjusi.
2: Ok, bet man atrodo, kad tu psichologiškai tau reikia pailsėti, ko tau reikia, fiziškai pailsėti?
1: Miego, man kažkaip aš neišsimiegojau, aš eidavau laiku miegot, paskui aš iškritau iš ritmo, bet aš vis tiek miegojau. Vieną, už vakar aš lovai praleidau 12 valandų.
2: Uh-huh.
1: 12 valandų. Ir vis tiek nepailsėjau.
2: Man žinai, kas yra labai įdomus dalykas, aš visą laiką, kiekvienas mano dalykas kažkoks vis tiek padaro išvadas ir mano ten smegeniai, žinai, dirba ir daro dalykus, kad būčiau geresnis tam tikrais dalykais. Ir man visą laiką yra labai jokinga, kad aš mėgstu labai filmų žiūrėti ilgai, aš ten nuinu ketvirtą miegoti ir aš niekada nesijaučiu gerai ryte. Ir aš galvoju, bet tai nėra maks sunkus dalykas pakeisti, nes aš galiu užmigti. Nėra taip, kad aš negaliu užmigti.
1: Taip.
2: Ir aš šiandien, pavyzdžiui, užmigau apie 12, kas yra irgi vėlų, bet, žinai, tai yra...
1: Tau tai ranksti.
2: Jo, tai yra vis tiek 8 valandas miego, jeigu aš 8 atsikeliu. Ir aš atsikeliu ir galvoju, wow. Žmonės taip jaučiasi.
1: Jo. Man, žinai, man yra šlikštoka, nes aš einu miegoti šiaip apie 10 ir aš galiu laisvai leisti savo atsikelti 8 ryto, 9 ryto, kas yra tikrai daug laiko lovoje, tikrai daug laiko aš galiu praleisti miegodama.
2: Nuo 10 iki 9, taip?
1: Nuo 10 iki 9, taip. Arba nuo 10 iki 8, tai va 10-11 valandų, tai yra tikrai labai labai daug, gal net ir per daug, bet aš vis tiek jaučiuosi nepailsėjus. Tai vat, nežinau, aš šią vasarą, žinau, tik tai turėjau vieną naktį, kai aš išsimiegau. Tai čia buvo birželio pradžioje.
2: Net žinai datą.
1: Žinau net datą.
2: Nu viskas aišku, tai gerai, tai labai smagu, kad tu grįžai, kad mes esam kartu. Man praeitą savaitę buvo labai liūdna, buvo labai sunku atidirbti, kai nėra nuostabiosios kolegės Marijos kartu.
1: Aš ir galvoju, žinok, šiandien aš važiuoju, aš galvoju, ar tu stumsi manęs pirmomis eterio minutėmis, ar tu kažką...
2: Bet aš neturiu. Ne, nu tai stumimas, žinai, yra visą laiką mano turbūt charakterio dalykas.
1: Taip.
2: Bet neturiu dabar, dar neturiu kontento.
1: Ar trauksi per dantį, va taip.
2: Tai va, ne, bet neturiu dar dėl ko, žinai. Nes jeigu būtų kažkas nutikę, žinai, kažkas būtų įvykę gyvenime, kad aš galėčiau traukti per dantį, tada aš tikriausiai, kad traukčiau per dantį. Bet dabar mes galim tik tai su Marija pakviesti dainai dovanai.
1: Taip, parašykite mums laiškus, seminus1.fm paspaudę žinutę vedėjams. Kažkokį tai linkėjimą, galit mums linkėjimus perduoti, galite savo mylimiems žmonėms mašinoje, galbūt gimtadienis, galbūt vardadienis, galbūt šiaip kažkokia šventė, o gal šiaip tiesiog nuostabu šeštadienis ir jūs džiaugiatės gyvenimu ir norite, kad ir savo perduoti linkėjimus.
2: Šiandien vardadieniai yra labai unikalūs Karijotas, Rimantė, Ipolitas ir Zygfridas.
1: Nu va.
2: Tai va, tai jūs galite irgi pasveikinti. Rytoj irgi gražios šventės visokiausios nusimato. Baltijos kelio diena rytoj yra.
1: Mm-hmm.
2: Tai gal jūs norite iš ankstinį sveikinimą, pavyzdžiui, kažkam.
1: Taip. Tai žodžiu,
2: ir papasakokit, gal buvot Baltijos keliai.
1: Jo, aš tikrai dalykas. Labai įdomu.
2: Labai, man tai yra didžiausia, žinai, man sausio 13 visą laiką ir Baltijos kelias yra tokios didelės galios ir toks, man toks, visą
1: kur,
2: laiką.
1: Kur, žinai, kur šiurpai bėga per kūną.
2: Visi kartu, tai žodžiu, man labai labai patinka. Tai parašykit laiškus ir perduokit linkėjimus.
1: Taip, o mes keliavom su Nombeko Augustė. Aš ar Mlaša.
0: Eteryje Gustas. Ir repa!

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešrainis su kava tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
3: Galvojate?
4: Praeis.
3: Bet praėjo jau 3 mėnesiai. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Gydytojų konsultacijos, išsamūs tyrimai ir gydymas. Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo 1 dienos jau ir Kaune.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: parduotuvėse.
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
2: Tik be pavydo scenų.
1: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
3: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu klozetams grokia iki 30, o lubinėms plastikiniams karnizams Hesora net iki 40% mažesnės kainos. Moki veži.
4: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
5: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
6: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvėj gresia pavojus.
5: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
7: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
8: Tai neko. Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
9: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: M1. Reklama. Eglė sanatorija tai yra sanatorinių gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos šalyse. Ir apie Eglės sanatoriją ir turimus pasiūlymus visai netrukus pasikalbėsime, o dabar keliaujame į orai.lt pasižiūrėti, kokiegi orai mūsų laukia šiandien. Tai žinokit, kad šiandien dieną numatomi labai vėjuoti dalyje šalies ir lietingi orai. Vakarų vėjo gūsiai sieks 18-23 metrus per sekundę, daug kur 24-27, kai kur net ir 28-30 metrų per sekundę. Vakarų Lietuvoje daug kur matomas smarkus, vietomis labai smarkus lietus. Vilniuje šiandien bus 23 laipsniai šilumos, Kaune šiandien 22 ir numatomas lietus, Klaipėdoje 16, Šiauliuose 19 ir Panevėžyje 22 laipsniai šilumos. Tai žodžiu, toksai lietutis palepins mus, būkit atsargus, būkit saugus, turbūt ir gavote ir pranešimą šiandien ryte. O aš noriu dar papasakoti apie Eglės sanatoriją. Kviečiu stiprinti sveikatą kurorto gamtos apsuptyje. Eglės sanatorija atnaujino trumpalaikę sanatorinio gydymo programas. Rinkitės iš sveikadienių, mini, midi ar maxi programų. Nuo trumpo atokvėpio ir iki gydomųjų procedūrų kupinos viešnagės. Puikios kainos sekmadienys, žinokit, vos nuo 52 eurų asmenį. 52 eurų asmenį ir galite sveikatinti ir atsigauti ir pailsėti ir žodžiu atsigauti, pamečiau žodį, kurį norėjau pasakyti. Tai daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.

0: kur tu dabar būtum, jeigu nebūtum studijoje ir nedirbtum?
1: Aš dabar būčiau tikriausiai, kad namuose, taip logiškai, bet nu, norėčiau prie jūros labai būti. Jeigu dar geras oras būtų, toks fantastiškas, saulė šviečia iš jūsų obelikas.
0: Prie jūros tai būtų nuostabu. M1. Reklama. Ir man atrodo, kad mes nesame vieninteliai tokie, ar prie žiūriuko, ar prie jūros, nu gal šiandien oras šiek tiek toksai baugesnis, bet vis tiek norisi dar pabūti prie gamtos, kol dar yra vasara, ar kalendorinė vasara, aš tikiuosi, kad dar pasirodys ir bobų vasara pas mus. Tai žmonės keliauja ir nori kuo greičiau pasiekti ežerą, pajūrį, sodybą. Keliuose daugiau automobilių vairuotojai pradeda skubėti, tik dar vienas lenkimas, šiek tiek didesnis greitis, taigus manevrai. Žodžiu, būtent skubėjimas, dėja, yra netidumas ir noras sutaupyti vieną kitą minutę, neretai tampa eismo įvykių priežastimi. Kai aš važiavau už Klaipėdos, mačiau vieną fūrą tiesiog nuvažiavusią nuo kelio.
1: Nuvažiavo, taip. Okay. Ja. Tai būtent Via Lietuva ir primena, kad šiuo metu šalies automagistralėse ir magistraliniuose keliuose vyksta rekordinės apimties remonto darbai. Jie gali, nu, ir visiems gali tekti susidurti su laikinais eismo ribojimais, lėtesniu eismu. Tai įsivaizduokit, kad dabar tvarko maždaug atstumą nuo Vilniaus iki Kauno ir atgal. Tai 170 km kelių ruožų bus atnaujinta ir dėja, bet remonto ruožuose vis dar pasitaiko tų eismo įvykių, kaip ir Marija minėjo, dažniausias priežastis yra paprastas, tas per mažas atstumas iki priekyje važiuojančio automobilio skubėjimas, staigus manevrai ir dėmesį nuo kelio atitraukiantis telefonas, kai tai dažnai būna labai.
0: Labai, labai dažnai dėja. Ir kartais atrodo, kad sutaupysime minutę ar dvi, mes čia su Skaiva kalbėjome, kad jinai važiavo, jeigu neklystų, iki ar Varėnos, ar iki Druskininkų ir vieną kartą jinai važiavo viršydama greitį.
1: Taip.
0: Ir kitą kartą jinai atgal važiavo leistinu greičiu, tai jinai man regis pirmą kartą, kai važiavo į, tai sutaupė gal 3 minutės ar 4.
1: O.
0: Tai jūs pagalvokit, ar tos 3-4 minutės iš tikrųjų yra tokios svarbios, kad reikia savo ir kitų gyvybėmis rizikuoti. Tai po avarijos ar net menko susidūrimo kelyje tenka sugaišti valandą, susidaro didelis spūstis, dar labiau, kai kyla pavojus žmonių sveikatai ir gyvybei. Tai darbų zonoje galioja eismo ribojimai, kurių būtina laikytis.
1: Taip, turit laikytis ir leistino greičio, saugaus atstumo, atidžiai sekti laikiną ženklinimą. Darbų zonoje galioja eismo ribojimai,
0: kurių būtina laikytis, taip.
1: Taip, žodžiu, viskas. Svarbiausia, kad saugiai važiuotumėt. Visa mintis yra tokia, saugiai važiuojat, nedarot keistų sprendimų, darot viskas taip, kaip yra tai pagal taisyklės ir viskas bus labai gerai, apsaugosit tiek save, tiek kitus ir numatykit kelionį daugiau laiko, tai vairuokite kantriai, apsilankykit vialietuva.lt svetainėje arba eismoinfo.lt, čia rasite visą informaciją apie darbus.
0: Mums pakeliui Via Lietuva, saugus ir patogus keliai.

0: Vienas. Reklama. Rugpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Bosch įrankiai, saudo technika ir priedai iki 40% pigiau. O perkant Bosch žalios ir Bosch Pro mėlynos serijos akumuliatorinių įrankių arba saudo technikos už 49 eurus ir daugiau, akumuliatoriaus ir kroviklio rinkinys kainuos tik 1 centą. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20% nuolaida. Vištienos šašlykas Vilniaus paukštynas fiesta 3,99. O sausainiams milka 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
4: Palaikyk tempą su Decathlon. Čia viską, ko reikia mokyklai ir sportui, rasi vienoje vietoje už puikias kainas. Vaikiškas maudymosi rinkinys, kostiumėlis, kepuraitė, akiniai. Tik 12 eurų. Decathlon. Tavo ritmas, tavo pergalės.
5: Lenovo.
6: Apple.
5: Lenovo.
6: Apple.
5: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
7: Mieli keleiviai, vyksta ir Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos. Ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Ir Baltic.com.
8: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, 40% nuolaida taurėms, asočiams ir gėlių vazoms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
11: Tik be pavydo scenų.
12: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
13: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
14: Trečioje vietoje – belaidis dulkių siurblys. Antroje vietoje – kavos aparatas. Pirmoje – dulkių siurblys robotas.
15: Šią savaitę M1 svetainėje rasite LSN prekių top 40. Tope – perkamiausios, mėgstamiausios, trokštamiausios prekės. LSN top 40.
16: Būtinai apsilankykite ir atiduokite savo balsą.
15: Už ką balsuosi, tą laimėt pretenduosi.
17: Elisen – didžiausias specializuotas elektronikos ir buities technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, kuriame rasite platų pasirinkimą, profesionalias konsultacijas ir visapusišką aptarnavimą, kad tinkama technika išsirinkti, įsigyti ir naudoti būtų paprasta.
18: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.

0: Gustai, kokie tavo šeštadienio planai?
1: Mano šeštadienio planai yra važiuoti į Raseinius.
0: O.
1: Nu, taip, at, aš nesu buvęs Raseiniuose, tai dabar važiuosiu... Nuvažiuosiu ten.
0: O nori papasakoti, ką veiksi Raseiniuose?
1: Bus renginys. Dirbsiu.
0: Dirbsi, vesi renginį. Toksai renginį vedės?
1: Toksai, žinai.
0: Sveiki, publika. Aš visai norėčiau sudalyvauti renginį, kur tu vedi.
1: Būtų geriausias renginys, kuriuo mes buvus.
0: Aš manau, kad, žinai, man atrodo, mes galim irgi pradėti siūlyti tokį paketą, kur mes galim pravesti, tada mes dar galim ir muzikinį visą pasirodymą sukurti su tavim. Tu, jeigu nori, gali pašokti, jeigu
1: aš nori, šokį galėčiau skirti.
0: Gerai,
1: taip.
0: Jo.
1: Nu gerai.
0: Tai aš manau, kad...
1: Kaip ir galim pardavinėti, jau rašykit mums.
0: Realiai jau rašykit. Daina dovana. Ir prikrita mums ir jūsų laiškų dainai dovanai, jeigu dar norite perduoti kažkam linkėjimus, tai galite tai ir padaryti. Bet pavyzdžiui, žmona Greta rašo, noriu perduoti pačius šilčiausius linkėjimus savo vyrui Martynui. Šiuo metu kartu keliaujame į Zakopanę, tad šią žinutę noriu priminti, kad geresnės kompanijos nei jis, tiek kelionėse, tiek gyvenime neįsivaizduoju. Esu be galo laiminga, kad esame kartu. Myliu ir bučiuoju.
1: Taip, Egidijui rašo Rasa, sako, mano mylimas vyre, nors dabar mus skiria atstumas, mano širdis visuomet su tavimi. Būk stiprus, ištvermingas ir kantrus, lauk mane savo mylimo žmonytės, nes ir aš tavęs be galo laukiu.
0: O, sveiki, važiuojam su draugais į Kauną, iš Klaipėdos važiuojant su stovimi degalinė, laukiame kitų draugų ir važiavo autobusiukas atbulinė ir įpuolė į draugų mašiną, kurioje trys vaikai. Na, tikiuosi, kad visi esat sveiki, gyvi, laimingi.
1: Noriu perduoti Tomui linkėjimus, kuris dabar dirba daržo kampus. Laikykis greitai, atsimsim už šitą, sako, savaitgalio darbo dieną Nidoje iki paryčių ošim.
0: Labai linkiu stiprybės Robertui lėtingam kelyje ir sveikinu, kad yra geriausias vaikinas. Daug meilės mes šiandien turim, man patinka.
1: Taip, ir Bernardui kažkas siunčia linkėjimus, sako, jung gražiai pirmą bėgį, siunčiam dainą.
0: Ir siunčiam ir detai linkėjimus, yra kreipinys. Deta, kur sūdyti lašinukai? Ir aš tada daina Moving to the Sun, tai jūsų norimų misakymai.

0: kažką dar kas nori pasakyti.
1: Aš labai labai labai noriu perduoti dar linkėjimus Laurai ir Jonui. Šiandien sako jų vestuvės. Tai meilės, meilės, meilės ir Marija, ko?
0: Pagarbos.
1: Vat.
0: Vat.

0: M1. Reklama. Šią savaitę klausykite M1, pasidalinkite savo mėgstamą veiklą, kuriai namuose niekaip netrandate vietos.
1: O įkvėpimo pasisemti užsukite į IKEA Vilniuje, nes čia rugpjūčio 29-30 dienomis vyks pomėgių dienos.
0: Visą savaitgalį jūsų lauks pokalbiai su žinomais žmonėmis apie savo pomėgius, pasakos knygų, sporto, desertų ir kitų sričių entuziastai.
1: Šeimas su vaikais linksmins animatoriai, vyks įtraukiantis žaidimas ir švediškų skanėstų degustacijos. Daugiau IKEA.lt.
2: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tu lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
3: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
5: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminė turi?
4: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dreamy vėjos robotų išpardavimas. Griebk dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt, kai vėja pjaunasi pati.
6: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
7: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
8: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
10: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 eurus. Sužinok daugiau LSN.lt.
11: Rudens kelionių išpardavimas su Novaturu. Rugsėjo, spalio ir lapkričio atostogoms Italijoje, Graikijoje bei Turkijoje su tiesioginiais skrydžiais iš Vilniaus. O žiemos atostogoms patraukliausi pasiūlymai ir plačiausias pasirinkimas Egipte tik iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau informacijos novaturas.lt.
12: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
13: Ai.
12: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
14: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 190 gramų pistacijų kremo tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prošiuto krūdo tik 13,99. Lidl vertė.
15: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava, lavaz arba belinė tik už 3,88 €. 15 kg medžio pjuvenų granulių premium tik už 6,88 €. O lauko augalas viržis vos už 1,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Teisingumo ministerija nepritarė siūlymams, jog vaikų neišlaikantis tėvai prarastų teisę vairuoti. Toks siūlymas pateiktas Seime. Anot iniciatorių, alimentų nemokančių tėvų problema opi, o siūlymas atimti vairuotojų pažymėjimą būtų veiksminga paskata. Visgi Teisingumo ministerija išvelgia teisinių problemų. Esą atsakomybė už vaiko neišlaikymą jau numatyta baudžiamojoje teisėje. Tad numatyti papildomą sankciją kitų įstatymų sukeltų teisinio neaiškumo. Visgi ministerija pritarė kitam siūlymui, jog alimentų nemokantys tėvai prarastų teisę į medžioklinį ginklą. Pacientai skundžiasi, kad į kai kurių šalies ligoninių, pavyzdžiui, Klaipėdos universiteto ligoninės skubios pagalbos skyrių atvežtiems traumuotiems pacientams, priėmimo pas gydytoją traumatologą kartais tenka laukti net apie 10 valandų. Skubios medicinos pagalbos klinikos vadovas Marius Elikas sako, kad tai lemia vasarą iš viso regiono padidėjęs pacientų srautas ir jiems padėti galinčių specialistų trūkumas, o toks ilgas laukimas esą užsienyje įprasta praktika.
1: Vasaros metu pacientų srautas į Klaipėdos universiteto ligoninę padidėja per 15-20%. Tai yra vienas iš veiksnių, kuris sąlygoja pacientų laukimo trukmes, jų pailgėjimą. Nepaisant to, kad skubios pagalbos skyriuje dienos metu gali dirbti ir 5, ir 7 gydytojai. Būtent traumų poste mūsų galimybės leidžia skirti vieną visą parą dirbantį gydytoją. Vien traumą patyrusiam pacientam vasaros metu mums tikrai reikėtų 3 gydytojų, o turime galimybę skirti tik vieną, bet ta trukmė, net jeigu susiklosto 6-8 valandos, man pasaulinė praktika, ji nėra nepriimtina. Jeigu žiūrėti pasaulio kontekste, tai jos yra visiškai normalios ir kasdieniškos. Lietuvoje trukmės yra vidurkiai žemesni, atkreipiant dėmesį tai, kad sunkia trauma arba kitos sunkios būklės, dėl kurių kreipiasi pacientai, jiems pagalba teikiama neatidėliotinai.
0: Klaipėdos savivaldybė neseniai patvirtino programą. Pagal ją skubios medicinos pagalbos gydytojų pritraukimui skiriama iki 30 tūkstančių eurų finansinė parama. Už tai jie turės įsipareigoti ne mažiau 3 metus dirbti ir savo gyvenamąją vietą deklaruoti Klaipėdoje. Rytoj Vilniuje vyks velomaratonas. Bus uždaryta daug gatvių miesto centre. Nuo pat paryčių bus uždarytos Kosciuškos ir Arsenalo gatvės, Mindaugo bei Žaliasis tiltai, Žvejų ir Upės gatvės dalis, Vytauto gatvės, Žvėryno tiltas, dalis Goštauto gatvės ir Gedimino prospektas. Dviratininkų maratonas organizuojamas jau 17-ąjį kartą. Renginys įprastai pritraukia apie 10 tūkstančių dalyvių. Meghan Mark

0: informaciją įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 4 minutės. M1.
1: Savaitgalis su M1.

0: Envíanos.
1: Envíanos.
2: Dvylika valandų ir 9 minutės, taip pat bus ir 10 minučių ir mes dabar turime Uabitą Jumanitą ir aš pagalvojau visai, kadangi turime tokius intensyvesnius orus ir žadamas labai stiprus vėjas ir gali kelti pavojus ne tik žmonių turtui, bet ir žmonių gyvybei, aš pagalvojau, mes sukurkime įmonę, kurioje mes statome labai labai patvarius namus. Tokius, kurių tikrai, tikrai niekas neišdauš, neišgriaus. Jeigu medis užkris ant to namo, tai medis sulūšo, o ne namas. Žodžiu,
3: tai mes nebaudinėsim žmonių ir nepadarysim pigiom prekiam visko, ne?
2: Taip, mes labai tik tai gerom, kokybiškom prekiam iš plieno statysim sienas.
3: Plieno. Manau, kad statybininkai sakytų, kad kažkame yra problema, bet taip. Mūsų sienos bus iš plieno. Tai mes laukiam jūsų laiškų, minusienas.fm paspaudus mygtuko žinutė vedėjams. Parašykit. Jūs turite nustebinti ne mus ir ne mus turite įtikint. Jūs turite įtikint kitus klausytojus, dėl to nes būtent kiti klausytojai ir balsuos už tą nugalėtoją.
2: Taip, ir nerašykit tokių pavadinimų, kad UAB vieno patvarus namai. Kažkokie ar ten Gusto ir Marijos namai. Ne. Taip. Kažką, žinokit, sukurkit tokio įdomesnio. Nes vėlgi, kaip ir Gustas sakė, jūs turite įrodyti klausytojams, kad jūsų variantas yra pas geriausias.
3: Tai va, tai parašykit, o mes, aišku, ir prizus turėsim jum.
2: Taip, turėsim M1 coines, padovanosim vienam laimingajam. Tai labai laukiam jūsų laiškų, m-1.fm.

0: Reklama.
1: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešrainis su kava tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
2: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tu lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
3: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degalinė ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
6: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
7: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
6: Man padėjo Ibesan.
7: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
6: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
8: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
9: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
10: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.
12: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
13: Nuolaidas! Pasiūlymai! Pasiūlymai! Ir nuolaidos!
14: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
15: Rudens kelionių išpardavimas su Novaturu rugsėjo, spalio ir lapkričio atostogoms Italijoje, Graikijoje bei Turkijoje su tiesioginiais skrydžiais iš Vilniaus. O žiemos atostogoms patraukliausi pasiūlymai ir plačiausias pasirinkimas Egipte tik iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau informacijos novaturas.lt.
16: Tik be pavydo scenų.
17: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot. Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 190 gramų pistacijų kremo tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvogio aliejaus tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo tik 13,99. Lidl vertė.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras San Celestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl verta.
2: Ei, meistre! Rugpjūtis varžtų pasaulyje fasadų mėnuo. Klijuojančioms putoms SDS grąžtams minus 20%. O EcoDrive šiltinimo ir selo kaiščiams net minus 30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt. Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
5: Šią savaitę klausykite N1, pasidalinkite savo mėgstamą veiklą, kuriai namuose niekaip netrandate vietos.
6: O įkvėpimo pasisemti užsukite į IKEA Vilniuje, nes čia rugpjūčio 29-30 dienomis vyks pomėgių dienos.
5: Visą savaitgalį jūsų lauks pokalbiai su žinomais žmonėmis apie savo pomėgius, pasakos, knygų, sporto, desertų ir kitų sričių entuziastai.
6: Šeimas su vaikais linksmins animatoriai, vyks įtraukiantis žaidimas ir švediškų skanėstų degustacijos. Daugiau IKEA.lt.
7: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
8: Vaikui, vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
7: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
9: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelija internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų, žiūrėjau, o darome G3, 6, 8, 50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelija.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelija ir internete mažų kainų vaistinė.
10: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 12 milijonų eurų. Viking Loto.

0: What's up? This is Nick, and we're the Jonas Brothers.
1: We're the Jonas Brothers.
2: It's Hozier.
3: It's Hozier.
2: New song.
4: Na kągi, valandos pradžioje kvietėme jūs rašyti laiškus, nes mes su Gustu kūrėm įmonę ir įmonei reikia pavadinimo.
5: Mūsų įmonė statybų. Įmonė mes patys statysim rimtus pastatus, kurių neįmanoma bus nugriauti.
4: Taip, kaip ir pasikartosiu, jeigu užkris medis, tai medis lūšo, ne jūsų namas.
5: Taip, tokie mini bunkeriai. Tai va, bet mes turim šiaip iš tikrųjų labai ir gerų pavadinimų. Ačiū labai už laiškus visiems. Mes pereinam prie finalininkų. Dabar lauksim 18.30 ir jūsų skambučių, kurie nuspręs, kas turės laimėti.
4: Taip, tai turime Pravieniškių sienos.
5: Pravieniškių sienos. Skamba kaip neįmanoma praeiti, žinai.
4: Tikrai, jo.
5: Taip pat yra geležiniai kiaušiniai.
4: Aš okay.
5: Taip perdaryčiau, gal pastilizuočiau, geležiniai kiaušai geriau skambėtų. Bet čia, čia Gintauto yra pasiūlymas, aš Gintauto pasiūlymą nepakeisiu.
4: UAB Vilkas nenupūs.
5: Aliuzija į pasakas. Neringa tokia labai patikima įmonės pavadinimą pasiūlė, pradėsim pirmadienį.
4: Ok. Ir UAB Vėjo nenublokšti, nes yra kūrinys, man regis, Vėjo nublokšti.
5: Ir yra vandens... Ne, vandens nublokšti. Nėra tokio filmuko su peliukais. Srovės nublokšti, žinai.
4: Ai.
5: Tai va, tai paskambinkit 18.30 ir prabalsuokit, kas turėtų jūsų širdies čempionai, kas yra.
4: Sveiki.
6: Labą dieną.
4: Kas paskambino?
6: Darius.
4: Dariau, kažkaip labai ūžio pas jūs stipriai.
6: Nes vėtros didelės.
4: Nu gerai, tai Dariau, sakykit, už kurį balsuojat?
6: Už pirmą, Pravieniškių.
4: Už Pravieniškių sienos. Gerai, Dariau, linkiu, kad nenupūstų jūsų.
6: Dėkui.
5: Niekam nelinkim, aišku, už Pravieniškių sienų irgi atsidurt, bet žmogus, kuris parašė Pravieniškių sienos, mes laukiam vardo.
4: Vardo ir telefono numerio.
5: Telefono numeris svarbesnis yra, ne vardas.
4: Gali to vardo ir nerašyti, galite sakyti anonimas.
5: Bet parašykit būtinai, mes norim jum perduot linkėjimus.
4: Jum.

0: Reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinė skarda Borga Eco tik 17,99. Moki veži.
3: Akių klinikoje Lirema vasara laikoma itin palankia regos korekcijai. Registruokitės konsultacijai jau dabar. Lirema.lt.
4: Ačiū savaitę Maksimai, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai Valdan, euras 99. Trys glaistyti varškės su realiai magija, euras 19. O makaronai Lamolisana, 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
5: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
7: Kaimynas sako:
8: čia tik pasitempiai.
7: Kolegė:
9: ai, praeis.
7: O Hila sako: pradėkime nuo priežasties. Hila – tyrimais grįsta rehabilitacija. Jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo 1-osios ir Kaune.
10: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado – tik 99 centai. O 400 gramų makaronų – tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
11: Show me.
12: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
13: Tik be pavydo scenų.
10: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
14: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos buitinė chemijai iki 50. Veleda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O Kendis skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
15: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
16: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik biletai.lt. Bilietai brangs rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
17: Aquafor. Kad kiekviena diena prasidėtų gaiviau, o namai gyvuotų ilgiau. M1 muzikos apdovanojimų partneris – vandens filtrai Aquafor. Patikimas sprendimas kiekvienose namuose.

0: 13:05 mes su Gustu turime, žinokit, visiškai naują Aliaso konceptą.
1: Mhm. Tai, vyrai prieš moteris.
0: Vyrai prieš moteris. Tai jeigu manot, kad galite atstovauti savo lyčiai, gerai pavaryt, paskambinkite 18:30.
2: Radio Alias. M1.
0: Reklama. Taip, mes turime ir nuostabius remėjus, tai yra Energylandija. Jeigu jūs dar nesuplanavot savo atostogų, tai mes padarysime tai už jus. Šią vasarą jūs važiuosite į vieną nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje, Energylandija, kuris yra įsikūręs Lenkijoje. Nes žaidimo laimėtojui mes padovanosime du bilietus iš į puikų, labai didelį ir įspūdingą pramogų parką Energylandija. Aš net nežinau, ar mums reikia dar labiau pasakoti apie Energylandiją, nes tai yra tiesiog nuostabus laiko praleidimas Lenkijoje. Vat.
1: Taip, tai jūs dabar turit pasiskambinti 18:30 ir mes tuomet jau pabandysim jūs įtraukti ir ištraukti jums, jūs ištraukti, kad jūs laimėtumėte prizą.
0: Taip, ir aš manau, kad svarbu paminėti, jog aš aiškinsiu vyrams, Augustas aiškins moterims.
1: Nu, pabandom. Taip, turim, mes primenom, kad pirmajame raunde nesvarbu ar vyras ar moteris, bet kitame raunde turės būti priešingos lyties atstovas.
0: Taip, sveiki.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
3: Jonas.
0: Jonai, iš kur skambinat?
3: Iš Kauno.
0: Tai Jonai, žiūrėkit, aš dabar jums aiškinsiu moteriškus dalykus, aišku, čia taip mes stereotipiškai sakom, bet nu, čia toksai žaidimas, žinokit, ne mes alias sugalvojom, mes turime visą vyrai prieš moteris alias, ko kortas tokias, tai aš jums aiškinsiu moteriškus dalykus ir jums reikės pabandyti atspėti apie ką aš šneku.
3: Gerai, pabandom.
0: Nu gerai, pabandom. Taip, taip.
3: Pabandom.
0: 3, 2, 1. Šviečia viršui, ką galima įsukti? Bute.
3: Lemputė.
0: Aha, ir kieno?
3: Kieno lemputė? Moteriškas daiktas.
1: Nebūtinai moteriškas, jūs taip nesužiūrėkite tą.
3: Šviesos lemputė.
0: Kitokia.
3: Elektros lemputė.
0: Taip, super. Tada į ką gali žmonės eiti? Ten pavyzdžiui, operos ir baleto?
3: Teatras.
0: Aha. Kur yra daug knygų ir galima pasiimti knygą?
3: Biblioteka.
0: Aha. Biblioteka. Galima pasiemi adatą, pasiemi ir dar siūlą ir tada...
3: Siūlas.
0: Ir ką galima padaryti iš to?
3: Verti.
0: Ne, dar...
3: Siūti,
0: dar
3: siūti kojnę.
0: Galima visokias, pavyzdžiui, gėlytės iš...
3: Išsivinėti.
0: Aha. Tada yra klavišinis instrumentas, tik tai didesnis.
3: Pianinas.
0: Kai dar didesnis negu pianinas.
3: Fortepionas.
0: Aha. Ir būna apatinis kas...
3: Trikotažas.
0: Aha, su virbalais ir su siūlais, ką dar galima daryti?
3: Mezgti.
0: Nu, laikas.
1: Nuostabu.
0: 7 taškai, labai geras rezultatas. Labai gerai pavarėt, žinokit, Jonai.
3: Ačiū.
0: Tai ką, mes laukiam tada tiesiog antro raundo, o jūsų klausytojai mes prašom parašyti, ką jūs manote apie tokį konceptą? Ar neprašom parašyti?
1: Prašom, aišku, visą laiką mes laukiam laiškų. Tai jau kitą raundą lauksim moteriškos lyties atstovių ir jis bus visai netrukus.
0: Visai netrukus.
2: M1.
4: Reklama.
2: Eteryje Gustas.
5: Ir Maja.

0: Reklama.
1: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 190 gramų pistacijų kremo, tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvogio aliejaus, tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo, tik 13,99. Lidl verta.
2: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
3: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
4: Akių klinikoje Lirema vasara laikoma itin palankia regos korekcijai. Registruokitės konsultacijai jau dabar. Lirema.lt.
5: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima tai, ko reikia.
6: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19.50 minučių visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.
7: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių – tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle – ne 30% pigiau. Lidl vertė.
8: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
9: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvėj gresia pavojus.
8: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.
10: Tai neko.
11: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
12: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
13: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
14: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Reklama.

0: Jonas surinko 7 taškus. Jeigu manot, kad... Jeigu esate moteris ir manot, kad galit geriau, tai paskambinkite 18.30.
1: Radio Alias. M1.
2: Reklama.
0: O laimėti galite bilietus į Energylandiją.
3: Taip, paskambinkite 18.30. Moteriškos lyties atstovės priimam tik tai.
0: Tik tai, čia jeigu dar kažkas tik tai dabar įsijungėte radio imtuvus, tai žinokite, kad mes dabar žaidžiam šiek tiek kitokią aliesą, kur moteris prieš vyrus. Vat aš aiškinu moteriškus dalykus vyrams, o Gustas aiškina vyriškus dalykus moterims. Ir jeigu jūs norėsite...
3: Kas yra tie vyriški ir moteriški dalykai?
0: Aš norėjau sakyti, jeigu jūs norėsite prisikabinti, kad oi, čia labai yra seksistiška, tai žinokit, kad ne mes galvojam korteles, mes tiesiog turime...
3: Mes naudojamės... Paslaugomis.
0: Paslaugomis, tai vyrai ar moteris galite internete susirasti aliesų tokias korteles. Taip, pasižiūrėkime čia. Sveiki.
4: Sveiki. Labą dieną.
3: Ko vardu?
4: Justina.
3: Justina, jeigu esat pasiruošus, galim pradėti.
4: Nu, bandom.
3: Gerai, tai 3, 2, 1, važiuojam. Tas dalykas, į kurį rašyt galima žaidimų žaidžia vaikai.
4: Kompaktinis diskas.
3: Ne, žaidimai. Per kur, per kokį ekraną ten būna?
4: PlayStation'as.
3: Ne, paprasčiau viskas. Klaviatūra, pelytė.
4: Kompiuteris.
3: Taip. Kur eina labai didelį karštį, tokią patalpą, kur daug karščio būna? Taip. O su kuo mušasi pirtį?
4: Tas.
3: Ten būna trankosi su tokiais supintų dalykų tokiu.
4: Supintų dalykų vanta.
3: Aha. Tokia pikta bitė.
4: Širšė.
3: Aha. Tas dalykas, kur va neseniai buvo ne mėnulio, o kieno atvirkščiai?
4: Saulės užtemimas.
3: Taip. Toksai dalykas, kur gyveno mūsų protėviai senais laikais.
4: Pirkios...
3: Ne, labai labai senais, kur akmens amžiuje.
4: Urvai.
3: Taip.
4: Urvai.
3: Tai vienas?
4: Urvas.
3: Aha. Ir toks būna garso, kas toksai?
4: Signalas.
3: Įrašas turėjo būti. 6 taškai, viskas labai gerai, bet vieno taškelio pritruko, tai ačiū labai už žaidimą, mes jums skiriam visus kūrinius ateinančius, gerai?
4: Ačiū.
0: Ačiū jums, Justina. Jonas laimi du bilietus į Energylandiją, o jeigu jūs dar galvojate, kągi man čia tokio gero nuveikti, tai žinokit, dar yra tos vasaros ir dar yra ir ruduo, tai aplankykite Energylandiją, tai yra unikali pramogų erdvė Lenkijoje ir vienas įspūdingiausių parkų Europoje.
3: Numeris 1 amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus, jie pritaikyti kiekvienam skoniui, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų, ir parke jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams ir mažiausiems netgi 28 atrakcionai skirti vaikams iki 2 metų.
0: Nuo 2 metų.
3: Logiška, taip.
0: Logiška. Bet to čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritrūks visai dienai. O nusipirkę vieną bilietą galėsite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais.
3: Tai nepraleiskit progos, šiuo metu antram bilietui suteikiama net 50% nuolaida. Įsigykit bilietus jau dabar energylandia.pl.
2: Reklama.
1: Savaitgalis su M1.

0: Nežinau, kas pas jūs dedasi už lango, pas mus tai matosi, kad tikrai kyla vėjas. Parašykite -1.fm, kokiagi orų situacija pas jūs, ar visi saugūs, ar visi sveiki. O mes to, iš mūsų pusės, tai mes pasidalinsim, kokiegi orai laukia mūsų šiandien.
1: Šiandienos orai. M1.
2: Reklama.
3: O Eglė sanatorija, mūsų draugai sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos šalyse, ten galima apsilankyti, kaip pavyzdžiui, Liežiauriai. Taip, mes einam pasižiūrėti, kokie mūsų orai laukia artimiausio metu. Tai šiandien 23 Vilniuje, rytoj lietus 19 laipsnių šilumos, Kaune turėtų būti 22 šiandieną lietus ir rytoj 19 lietus, Klaipėdoje 16 žaibuoja, rytoj 19 ir debesuota, Šiauliuose ir Panevėžyje. Labai panašus orai, šiandieną žaibuoja ir 20 laipsnių šilumos, o rytoj 17-18 laipsnių šilumos ir lietutis.
0: Ir norime priminti, jog šiandien numatomi labai vėjuoti dalyje šalies ir lietingi orai. Vakarų vėjo gūsiai sieks 18-23 metrus per sekundę, daug kur 24-27, o kai kur ir 28-30 metrų per sekundę. Vakarų Lietuvoje daug kur numatomas smarkus, vietomis labai smarkus lietus, taip kad saugokit save, saugokit savo turtą, nes nu, oro sąlygos štai tokios. Ir mes norime tuo pačiu pakviesti, stiprinti savo sveikatą kurorto gamtos apsuptyje, tai yra Eglės sanatorijoje. Nes Eglės sanatorija atnaujino trumpalaikę sanatorinio gydymo programas. Galite rinktis iš sveikadienių mini, midi ar maxi programų. Nuo trumpo atokvėpio iki gydomųjų procedūrų kupinos viešnagės.
3: Puikios kainos ir sekmanys vos nuo 52 eurų asmeniai. Daugiau informacijos ir rezervacijos sanatorija.lt.
2: Reklama.

0: Talk about. M1. Reklama.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas Jono Gold obuolių tik 75 centai, kilogramas slyvų tik 1,15 €, 250 gramų fasuotų slyvinių pomidorų tik 1,25 €, o kilogramas salierų stiebų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Nuolaidas! Pasiūlymai! Pasiūlymai! Ir nuolaidos!
7: Tik dabar bitėje įsigijų Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 €. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
8: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
9: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
10: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
11: Skanu ar nebrangu? Abu. Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau ikea.lt.
12: Rudens kelionių išpardavimas su Novaturu. Rugsėjo, spalio ir lapkričio atostogoms Italijoje, Graikijoje bei Turkijoje su tiesioginiais skrydžiais iš Vilniaus. O žiemos atostogoms patraukliausi pasiūlymai ir plačiausias pasirinkimas Egipte tik iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau informacijos novaturas.lt.
13: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 1,49 €. Švežė viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,49 €. O perkant ar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
14: Kelkis.
15: Dar truputį.
14: Jau pietus.
15: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
14: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
16: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.

0: M1. M1. Reklama.
1: Kviečiu paskambinti 18.30, nes turime dar vieną mūsų remėją, dar vienas žaidimas jūsų laukia. Legendinis Milwaukee Big Red vilkikas pilnas įrankių atvyksta į Stoker centrą Vilniuje rugpjūčio 24 dieną. Renginys vyks nuo 9 iki 14 valandos, o ta proga ir mūsų laidoje Milwaukee įrankių šventė, o tiksliau azartiška viktorina. Tai skambinkite jau dabar, sudalyvaukite Stoker centrų žaidime ir laimėkite M1 coinas. Sveiki! Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Aurimas.
1: Aurimai, girdėtas jūsų balsas. Kaip jūs laikotės?
2: Puikiai.
1: Puikiai laikotės. Tai gerai, tai žinokit, viskas, ką jums reikės padaryti, tai atsakyti į vieną paprastą klausimą.
2: Gerai, pabandom.
1: Nu, pabandom. Kiek įrankių gali veikti su Milwaukee M18 akumuliatoriumi? A. Daugiau nei 50, B. Daugiau nei 100 ir C. Daugiau nei 300.
2: B.
1: Žinokit dėje, Aurimai dėje, ne B atsakymas, ačiū už bandymą, bandom dar kartelį. Sveiki. Labadiena. Kas paskambino?
3: Simas.
1: Simai, iš kur jūs skambinat?
3: Iš Mažeikių.
1: Simai iš Mažeikių, ar girdėjote klausimą ir girdėjote spėjimą?
3: Girdėjau.
1: Tai ar turite savo spėjimą ar dar pakartot?
3: Būčiau sutikęs su prieš tai skambinusi, bet gal pasirinksiu mažesnį variantą, pirmą.
1: Pirmą variantą. Žinokit, Simai iš Mažeikių dėja ir ne pirmas variantas. Ačiū Simai už skambutį, nu dabar žiūrėkit, dabar tas, kas paskambins, nu tai tam labai labai pasiseks. Sveiki. Sveiki, kas paskambino.
4: Lukas, labai diena.
1: Lukai, iš kur jūs skambinat?
4: Iš Alytaus.
1: Lukai iš Alytaus, tai ar turit spėjimo variantą?
4: Tai vienintelis lygis.
1: Tai taip, tai kuris?
4: C.
1: Tai žinokit, jūs esate teisingas, teisus. Taip, žinokit, C variantas telpa daugiau nei 300 įrankių. Tai nuostabu. Ačiū Jums labai, Lukai, Jums keliauja M1 coinės, su Jumis susisieks administratorė, o dabar mes dar noriu papasakoti apie legendinį Milwaukee Big Red vilkiką. Jis yra pilnas įrankių, jisai atvyksta į Stoker centrą Vilniuje. Jūsų laukia tikra įrankių šventė su gausybė demonstracijų, galimybė išbandyti profesionalius įrankius, laimėti prizus, gauti vertingas dovanas bei pigiau įsigyti Milwaukee įrankius. 25% nuolaida viskam nuo reguliarios kainos, plus 10 ypač patrauklių pasiūlymų pildumai. Milwaukee Big Red diena rugpjūčio 24, tai čia jau yra poryt, pirmadienį Vilniaus Stoker centre. Renginys vyks nuo 9 iki 14 valandos. Usuk!
0: Reklama. Savaitgalis su M1.

0: Reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už vienos kainą. Benu vaistinė.
7: Trukto žvadžių vėl iš pradžių. Dabar Pigo Plus nariams reguliuojamas rašomasis stalas tik 95 eurai. AOC monitorius tik 229 eurai. O Xiaomi karšto oro grūstintuvė tik 139 eurai. Atsiimk šiandien. Pigo.lt.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Šią savaitę klausykite M1. Pasidalinkite savo mėgstamą veiklą, kuriai namuose niekaip netrandate vietos.
2: O įkvėpimo pasisemti užsukite į IKEA Vilniuje, nes čia rugpjūčio 29-30 dienomis vyks pomėgių dienos.
1: Visą savaitgalį jūsų lauks pokalbiai su žinomais žmonėmis apie savo pomėgius, pasakos, knygų, sporto, desertų ir kitų sričių entuziastai.
2: Šeimas su vaikais linksmins animatoriai, vyks įtraukiantis žaidimas ir švediškų skanėstų degustacijos. Daugiau IKEA.lt.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras Sanselestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl verta.
7: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokivežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Itin stiprus vėjai Lietuvą turėtų pasiekti per artimiausias kelias valandas. Audra į Lietuvą atkeliauja iš pietų. Hidrometeorologijos stotys jau pradėjo fiksuoti itin stiprius vėjo gūsius. Sinoptiko Jan Butkevič teigimu pavojingas vėjas numatomas visuose Lietuvos regionuose.
1: Stipriausias vėjas dabar fiksuojamas pajūryje, ten vėjo gūsiai siekia jau 28 metrus per sekundę, na, bet ir kai kurios sausumos stotys, pavyzdžiui, Lazdijai, fiksuoja 21 metrą per sekundę. Artimiausiamis valandomis vėjas stiprės visoje šalyje, daug kur sieks 18-23 metrus per sekundę, didesnėje šalies dalyje vėjas sustiprės iki 24-27, o vietomis sieks net 28-30 metrų per sekundę. Galima išskirti, aišku, pajūryje, kur vėjas bus tikrai stipresnis, bet pavojingi ir stichiniai vėjo gūsiai bus fiksuojami tikrai visoje Lietuvoje. Jau šią naktį prieš vidurnaktį turėtų pasitraukti iš Lietuvos stichinis vėjas, na, o pavojingas vėjas išsilaikys dar ir rytojaus naktį.
0: Teigia sinoptikas, naujausiais elektros skirstymo operatorius duomenėmis elektros tiekimas jau sutrikęs daugiau nei 11 tūkstančių vartotojų. Portalas Elrytas LT praneša, kad Kaune virstantis medis kliudė moterį. Vokietija skelbė, jog skirs 50 milijonų eurų Ukrainos humanitariniai pagalbai. Lėšos skirtos statyti apgyvendinimo, sanitarinę ir kitokią infrastruktūrą. Vokietijos užsienio reikalų ministras pabrėžė, jog tokia infrastruktūra itin reikalinga, nes Rusija vis gadina Ukrainos infrastruktūrą, kuri reikalinga šaltos žiemos metu. Praeita žiema buvo šalčiausia nuo plataus masto karo pradžios. Jos metu daug ukrainiečių namuose neturėjo šildymo ar elektros dėl nuolatinių Rusijos smūgių kritiniai infrastruktūrai. Kibernetiniai nusikaltėliai nusitaikė į kone patį didžiausią Lenkijos parduotuvių tinklą Žabka. Tai praneša Lenkijos prokurorai. Teigimo, jog įsilaužimo metu buvo nutekinta privati parduotuvių darbuotojų partnerių ir tikėtina klientų informacija. Nusikaltėliai taip pat siūlė parduoti šią informaciją už itin mažą kainą. Socialinis tinklas TikTok įsipareigoja sumokėti 400 milijonų dolerių už tai, kad pažeidė vaikų privatumo įstatymus. Taip nuspręsta taikos sutartimi. TikToką į teismą padavė Jungtinių valstijų teisingumo departamentas. Manoma, jog tai viena didžiausių taikos sutartimi išmokamų sumų dėl tokių teisės pažeidimų. Ir apie orus Lietuvoje vėjo gūsių greitis šiandien daug kur pasieks stichinį. Anot sinoptikų labai tikėtina, jog virs medžiai gali kilti pavojus žmonių gyvybei ir turtui. Taip pat daug kur numatomas lietus. Temperatūra šalyje svyruos nuo 15 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune šils iki 23, Klaipėdoje 16, Šiauliuose 20, Panevėžyje 21 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur numatomas trumpas lietus. Temperatūra artimiausią naktį nuo 9 iki 14, pajūryje nuo 15 iki 17, dieną šalyje nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės. M1.
2: Savaitgalis su M1.

0: keliaujam iškepti hitą.
1: Hitų kepiklėlė.
0: Kadangi, kaip turbūt ir girdėjot ir per žinias, kaip Džiugas Lapienis sakė, tai dabar jau vėjas vietomis, žinokit, ir stichinį lygį pasieks. Tai, žinokit, pavojinga yra, pavojinga būti lauke, saugokit savo turtą, aišku, pirmo vietoj save saugokit. Aš pagalvojau, galėtume mes iškepti šiandien hitą apie stichijas. Galbūt esate matę, nežinau, tornadą. Galbūt esate kažkur, nežinau, keliavę ir tsunaminės bangas, gal netgi tokius dalykus. Galbūt žemės drebėjimą teko išgyventi. Pavyzdžiui, man vieną kartą mes sėdėjom Graikijoje, valgėm savo pitas ir kažkaip pradėjo stalas drebėti. Ir aš galvoju, aš sakau, vyrui sakau, gali nejudinti stalo? O jis žiūri mane taip, jis sako, gal, aš galvoju, kad čia tu judini stalą. Tai pasirodo, mes tiesiog patyrėme žemės drebėjimą, jis buvo palyginus stiprus, nes krito daiktai nuo stalo, bet, aišku, tikrai netoks pavojingas. Tai galbūt esate patyrę kažkokių tai stiprių, o gal ir ne labai stiprių stichijų. Parašykite -1.fm, tris dalykus, kokia stichija, kaip, kada, žodžiu, visą situaciją apipasakokite, savo vardą ir savo telefono numerį. Ir tuomet vienam iš jūsų gale aš padovanosiu M1 coines,

0: vienas.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
7: Kad tik čia trūnėjai, samaniniai. Pupsė visą žalias, nedžiavė byra.
8: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
9: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. mano daktaras.lt.

0: Tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortele iki viščiukų filė 2,99, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik bilietai.lt. Bilietai brangs rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
3: Aquafor. Kad kiekviena diena prasidėtų gaiviau, o namai gyvuotų ilgiau. M1 muzikos apdovanojimų partneris – vandens filtrai Aquafor. Patikimas sprendimas kiekvienose namuose. Aquafor.

14 valandų 29 minutės ir pats metas atsukti laiką atgal su Gigi D'Agostino daina I'll Fly With You. Tai yra vienas garsiausių Gigi D'Agostino kūrinių, kuris buvo išleistas dar 1999. Tačiau daina didžiulio populiarumo sulaukė ir gerokai vėliau tapusi viena atpažįstamiausių italų Eurodance klasikų. Įdomu tai, kad dainos vokalas nėra tradicinis pilnas dainavimas. Gigi naudojo sempluotą vokalinę partiją, kuri kartu su hipnotizuojančia melodija ir paprastu priedainiu sukūrė tą legendinį I'll Fly With You skambesį. Pasiklausom.

0: Reklama. Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip! Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
5: Ačiū savaitę Maksimai rugpjūčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 49 centai. Pusriebė varškė Well Done 3,65. O saulėgražų aliejus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
6: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
7: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
8: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Jau kino teatro.

0: Hitų kepiklėlė.
1: Grįžtu pas jūsų hitų kepiklėlę ir valandos pradžioje kviečiau rašyti laiškus. Kokias stichijas esate patyrę? Tai daug laiškų prikrito ir nieko nelaukiant tiesiog pasiklausom, kokį gi kūrinį sukūrė mums dirbtinis intelektas.

0: Gamta parodo savo galią. Štai taip dirbtinis intelektas mums sukūrė. Jeigu čia būtų Gustas, manau, kad pasakytų, na, dar yra kur tobulėti mūsų dirbtiniam intelektui, dar galėtų būti tartis, bet iš esmės tai yra visai gerai. Tai štai, ir dabar man tai reikia išsukti laimės ratą ir pasižiūrėti, kurisgi iš jūsų laimėsim vieno koinės. Bandom. Ir turim. Taip, nežinau, nepasirašė žmogus, bet matau, rašo, sveiki, man nutiko, kad žaibas trenkė į namo stogą ir užsidegė stogas. Tai aš tikiuosi, kad visi sveiki gyvi ir kad namas jau stogas atstatytas, žodžiu. Tikiuosi, kad esat, kad viskas gerai. Tai tik tai parašykit man savo vardą, matau, telefono numeris yra, tai jum atitenkam vieną koinę, o mes toliau keliavams muziką.
1: Savaitgalis su M1.

0: Reklamas. Reklama. Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešrainis su kava tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
1: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
2: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
8: Rūpjūčio super hitai. Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos Top Color Premium. Vidaus, lauko ir medienos dažai iki 40. Royal Canin gyvūnų ėdalas iki 40. Liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai 30% pigiau. O dulkių siurbys robotas Xiaomi 5 Pro tik už 549 eurus. Ermitažas LT.
9: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis gei.
10: O gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
9: Padaryta.
10: Nice.
11: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
12: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
13: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Žvaigždžių karai. M1.
1: Reklama. Hesburgerio restoranų tinklas žaidimo laimėtojai padovanos 15 eurų dovanų kortelę, o šį mėnesį kviečiame užsukti ir paragauti Hesburger šio mėnesio pasiūlymą Hesburger Arizonos mėsainį, kuris šį mėnesį kainuoja tik 4 eurus ir 10 centų. 18.30 labai laukiu jūsų skambučių. Šiandien mes ieškosim ne dainos ateivę, kuri dar niekada nėra grojusi, bet mes šiandien ieškosime Lokytės kūrinio Vilkokių, sneakerio remixo. Tai va taip. 18.30. Sveiki. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Marius.
1: Mariu, iš kur skambinat?
2: Iš Kauno.
1: Iš Kauno. Kaip laikosi Kaunas?
2: Neblogai, ledingas, bet viskas gerai, vėjas.
1: Nu tai, Mariu, kviečiu šauti.
2: Nu, mėginsiu kažką iš A2 gal.
1: A2. Bandom. Deja, Mariu, nelokytės kūrinys, ne Vilkokių. Ačiū, Mariu, linkėjimai į Kauną. Bandom dar kartelį. Taip. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Goda.
1: Goda, iš kur skambini?
3: Iš Klaipėdos.
1: Iš Klaipėdos. Ar Klaipėdoj labai vėjuota?
3: Labai.
1: Labai? Lyja. Ir lyja?
3: Jo.
1: Tai kažkaip nesinori lauk, ar ne?
3: Mm-mm.
1: Nušauk.
3: B3.
1: Bandom. Žinok, negaliu patikėti, bet pataikyk. Taip, žinok, tau keliauja 15 eurų dovanų kortelė. Ar viena ar kažką dar pasimsi, drauge?
3: Ačiū.
1: Ar pasimsi kažką dar drauge, ar viena keliausi?
3: Sesę
1: pasimsi. Gerai. Tai ačiū tau, su tavim susisieks administratorės. Va taip, va, tiesiog paėmė iš antro karto ir pataikė. O aš jau noriu papasakoti apie Hesburgerį, nes šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas. Hesburger Arizonos mėsainis 100%.

0: Jautiena, traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Būtinai paragaukit, o kaina tik tai 4 eurai ir 10 centų. Beje, priminam, kad kiekvieną dieną nuo restorano atsidarimo iki 12 valandos Hesburgeris turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilija su šonine ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukitis, rinkit savo mėgstamiausius, o Hesburgeris laukia jūsų. Ir aš manau, kad jau taip, kadangi greitai taip pataikė, mergička iš Klaipėdos, tai aš manau, kad pasiklausom tos lakytės vilko akių.
1: Reklama. Eteryje. Marija.

0: Reklama.
1: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešrainis su kava tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt. Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Nauji mokslo metai, nauji tikslai. Viskas, ko reikia mokyklai ir sportui, už draugišką kainą Decathlon parduotuvėse bei internetu. Decathlon – tavo ritmas, tavo pergalės.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių – tik 1,99 €. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle – ne 30% pigiau. Lidl vertė.

Jeigu jums Rudimental ir Kelly dainos All I Know, kurią dabar girdyti neužteko ir vis tiek jums trūksta energijos, aš kviečiu šauti dar vieną espresso. Eats Everything ir Olaf Vasoski, Waterman.

0: pažadas. Reklama. Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl vertė.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Kamado Bono ir Texas Club Mino Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%, Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20% nuolaida. Vištieno šašlykas Vilniaus paukštynas Fiesta 3,99. O sausainiams Milka 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
6: Žemai nusilenkė kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
5: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
7: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
8: Tai neko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
9: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: Matau, Palangoje tikrai yra stiprios, ūmios oro sąlygos. Pasižiūrėkime, kokie gerai laukia mūsų šiandien.
1: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
0: Taip, žinokite, jeigu jūs dar netyčia negirdėjote, galbūt netyčia gyvenate po akmeniu, tai žinokit, kad šiandien yra numatomi labai vėjuoti dalyje šalies ir lietingi orai. Vakarų vėjo gūsiai sieks 18-30 metrų per sekundę. Tai jau yra stichinis vėjas vakarų Lietuvoje, daug kur numatomas smarkus, vietomis labai smarkus lietus. Šiandien Vilniuje bus 23 laipsniai šilumos, rytoj 19, Kaune šiandien 22, rytoj 20 laipsnių šilumos ir lis. Klaipėdoje šiandien 17, rytoj 19 ir švies saulytė. Šiauliuose šiandien 20, rytoj 18, abi dienas lis ir Panevėžyje 20 šiandien ir 19 šiandien. Saugokit save, saugokit savo turtą, saugokit savo mylimų žmonės ir vėlgi pasikartosiu, saugokit save. O aš noriu pakviesti atsukti laiką atgal ir su kūriniu Armand van Helden, kūriniu My My My. Šis kūrinys iš tikrųjų yra House klasikos Love and Happiness perdirbinys ir Van Heldenas paėmė gospel džiau 93 metų kūrinio vokalinę frazę ir sukonstravo aplink ją visiškai naują klubinį skambesį. Pats Van Heldenas kūrinį iš pradžių išleido 2004 metais, bet po beveik dešimtmečio daina vėl netikėtai tapo aktuali. O 2019 metais britų atlikėjas Troy Sivan savo dainoje My My My panaudojo tą patį pavadinimą, nors tai nėra oficialus Van Heldeno kūrinio tiesnys. Tai jeigu trumpai, daina, kuri atrodė kaip paprastas 2000-ųjų house hitas, iš tikrųjų turi gana ilgą klubinės muzikos šeimos medį.

0: Reklama. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
1: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, čiužiniams, užuolaidoms, daiktų laikymo dėžėms ir dar daugiau. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Ačiū savaitę Maksimai rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai Valdant euras 99. Trys glaistyti varškės sūreliai Magija euras 19, o makaronai La Molisana 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Labaza arba Belini tik už 3 eurus 88 centus. 15 kg medžio pjuvenų granulių premium tik už 6 eurus 88 centus. O lauko augalas Viržis vos už 1 eurą 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras Sanselestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl vertė.
4: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Karol G su Bruno Mars.

Cedric Gervais ir Carla Monroe, Gotta Be. Ella Langley, Be Her. Ir Barry Can't Swim, Dance, Dance, Dance. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Elektros tiekimas Lietuvoje sutrikęs jau beveik 40 tūkstančių vartotojų. Tokius skaičius skelbia elektros skirstymo operatorius. Tuo metu ugniagesiai jau gavo bent 100 iškvietimų šalinti nuvirtusių medžių. Itin stipraus vėjo pikas Lietuvoje bus dar artimiausias kelias valandas. Stichija keliauja iš pietų į šiaurę. Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga šiandien sąskrydyje patvirtino dar 15 kandidatų į merus. Iš viso patvirtintas partijos merų kandidatų sąrašas siekia 25. Šiuo metu 8 valstiečių partijos nariai užima merų postus. Primenu, jog savivaldos rinkimų pirmasis turas vyks kitų metų vasarį. Rinkimams viena po kitos jau ėmė ruoštis didžiosios šalies partijos. Lietuvoje pedagoginėse psichologinėse tarnybose formuojasi didžiulės vaikų eilės, kuriuos prašoma įvertinti ir nustatyti specialiosius ugdymosi poreikius. Be tokio vertinimo mokiniai ugdymo įstaigose negali gauti specialistų pagalbos, klasėms neskiriami mokytojo padėjėjai. Pavyzdžiui, Vilniaus pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vaiko įvertinimo dabar tenka laukti 11 mėnesių, eilėje daugiau nei 2000 vaikų. Laikinoji tarnybos direktorė Edita Astapovičienė sako, kad eilės didelės, nes trūksta švietimo pagalbos specialistų. Lėšų papildomiems etatams yra, tačiau norinčiųjų dirbti nerandama.
1: Na, sistemoje mes matome, kad tos eilės dar padidėjo nuo 24 metų rugsėjo dar ir dėl to, kad išėjo nauja tvarka ir vietoj anksčiau kelių lapų vertinimo išvadų dabar mūsų išvados yra iki 13 puslapių. Tai tas laikas, aišku, pailgėjo. Darbas tikrai yra atsakingas ir sudėtingas ir ne visi jį pasiryžę dirbti.
0: Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas sako, kad problema išties didelė. Mokyklos neturi teisės skirti pagalbos mokiniui be oficialaus vertinimo. Švedų policija aiškinasi, ar mirtino išpolio mokykloje neįkvėpė socialiniuose tinkluose skatinamas smurtas. Vakar kardu ginkluotas 18-metis pražudė vieną paauglę, dar keli žmonės sužalojo. Tragedija įvyko mažame mieste centrinėje Švedijoje. Policija įtarė, kad jaunuolį galėjo radikalizuoti socialinių tinklų turinys. Šiandien Lietuvoje audra. Vėjo gūsių greitis daug kur pasieks stichinį. Anot sinoptikų labai tikėtina, jog virs medžiai gali kilti pavojus žmonių gyvybei ir turtui. Temperatūra šalyje svyruos nuo 15 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune šils iki 23, Klaipėdoje 16, Šiauliuose 20, Panevėžyje 21 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur numatomas trumpas lietus. Temperatūra artimiausia naktį nuo 9 iki 14, pajūryje nuo 15 iki 17, dieną šalyje nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: 16 valandų ir 11 minučių atkeliauju pas jūsų žaidimų nesugalvos, kur jums tiesiog reikia nesaukt galvos. Paskambinat 18.30, kuo greičiau atsakote į 5 paprastus klausimus ir laimite 1 koinas. Viskas labai paprasta, esu paruošusi jums klausimų, žodžiu, vat, viskas, ką jums reikia tai padaryti, tai paskambinti. Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Rolandas iš Vilniaus.
0: Rolandai iš Vilniaus, jūs jau ne pirmą kartą skambinat, ar ne?
1: Taip.
0: Aš prisimenu jūs, Rolandai iš Vilniaus. Tai gerai, jeigu jūs esate pasiruošęs, gal galėsim pradėti?
1: Galim.
0: Gerai, taip, aš pasiruošiu klausimus, pasiruošiu laiką. Matot, aš viena studijoje, tai man čia viską vienai reikia daryti ir šiek tiek ilgiau užtrunku. Gerai, 3, 2, 1, važiuojam. Kokią spalvą gauname sumaišius mėlyną ir raudoną?
1: Žalia.
0: Koks paukštis negali skristi ir gyvena Antarktidoje?
1: Pingvinas.
0: Pasakykite vieną

0: Vieną produktą.
1: Grietinę.
0: Koks didžiausias Lietuvos miestas?
1: Vilnius.
0: Kiek bus 12 kart 4?
1: 48.
0: Laikas 21 sekundė. Laikas tai labai geras. Dabar peržiūrim, kiek čia tų taškų. Taip, mėlyna ir raudona gaunasi violetinė spalva, tai čia taško nėra, bet pingvinas, grietinė, 48 ir Vilnius, viskas yra teisingai. Tai jūs turite 4 taškus ir 21 sekundę, kas yra šiaip, žinokit, tikrai labai geras rezultatas.
1: Dėkui.
0: Ačiū Jums, Rolandai, laukiam tiesiog antro raundo ir tada pamatysime, kas gi laimėjom vieno koinės.
2: Eterija. Marija.
3: Kai aš

0: But it's true, I'm still in love with you.
1: M1. Reklama. Benu vaistinėje Livol maisto papildai, biofarmacija sport linija ir biofarmacija magnio maisto papildai net 2 už 1 kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau perkant 2 prekes. Benu vaistinė.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
5: Lenovo.
6: Apple.
5: Lenovo.
6: Apple.
7: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 € per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 € per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
8: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19:50 visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.
9: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida, kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti. Brutalia kova. Jasonas Statham'as. Veiksmo trileryje Maištas. Jau kino teatruose.

0: Rolandas surinko 4 taškus per 21 sekundę. Jeigu jūs manot, kad galit geriau, paskambinkite 18.30 ir įrodykit, kad galit geriau. Sveiki. Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Kas paskambino?
1: Goda.
0: Goda, iš kur skambini?
1: Iš Vilniaus.
0: Iš Vilniaus. Gerai, Goda. Ar žinai taisyklės žaidimo?
1: Nežinau.
0: Tai aš tau užduosiu 5 klausimus, jie bus pakankamai paprasti ir tau reikia juos atsakyti per kaip įmanoma greitesnį laiką.
1: Gerai.
0: Na, aišku, ir teisingai atsakyti. Tai jeigu esi pasiruošusi, pradedam, gerai?
1: Taip, gerai.
0: 3, 2, 1. Kiek valandų turi pusę paros?
1: Pusę paros, 12. Taip.
0: Kokia yra Latvijos sostinė?
1: Riga.
0: Pasakyk 2 vasaros mėnesius.
1: Rugpjūtis ir Liepa.
0: Koks gyvūnas vadinamas žmogaus geriausiu draugu?
1: Šuo.
0: Koks, kiek kojų turi vabzdžiai?
1: 8, 6, 4.
0: Tai kuris atsakymas?
1: 8.
0: Žinok, 6. Vabzdžiai turi 6 kojas, bet nepatikėsi, tu esi per 300 sekundės greitesnė nei Rolandas.
1: Yay!
0: Tai žinok, tau atkeliavim vieno kojinės godo.
1: Ačiū
0: labai. Tai aš nežinau, ar man reikia perbėgti tuos atsakymus. Viskas buvo teisingai išskyrus, vat, kiek kojų vabžiai. Linkėjimai tau godai į Vilnių ir ačiū, kad skambinė, ačiū, kad klausai.
1: Ačiū labai, visą gerą.
0: Visą. Nu kaip smagu, man labai patinka tokie, kai apsidžiaugia. Žinot, kai vat nuoširdžiai džiaugiasi, kad gauna kažką, ar net ir negautų. Vat 8, 4, 6 kojos.
2: Savaitgalis su M1.

0: Реклама.
1: Гедрюк, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia – mažų kainų vaistinė.
2: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilį rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Dienos trumpyn, darbų vis daugyn, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
3: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
5: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
6: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.

0: Visai netrukus išgirsime Dua Lipos dainą Dance the Night. Ši daina buvo sukurta specialiai didžiai 60 žmonių šokių scenai filme Barbie. Dar prieš atsirandant galutiniai dainai, aktoriai jau repetavo pagal laikiną beveik be žodžių buvusį ritmą. Mark Ronson net parašė Dua Lipą Instagram DMsus ir pakvietė ją sukurti dainą. Dar įdomiau, dainoje slypi Dance Crying, idėja iš išorės Barbie linksminasi ir šoka, nors viduje viskas pradeda griūti. Ir kaip tik Dua Lipa šiandien švenčia savo gimtadienį, jai šiandien sukanka 31 metai. Pasiklausom.
1: Muzikos istorija.

0: Kinas.
1: Reklama.
2: Tai klausykit, kas pajungs Xbox?
3: Aš.
2: Kas tvarkys komunalinius?
1: Aš galiu.
2: Aha, o kas ima internetą?
1: Čia ilgam?
2: Tai visam.
0: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam, o kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia – mažų kainų vaistinė.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras Sanselestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl verta.
7: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
8: Ir dar TV kanalus.
7: Čia su vienu planu.
8: Nu.
7: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
8: Nenusišneikėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
9: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Carol G su Bruno Mar.

0: Cedric Gervais ir Carla Monroe, Gotta Be. Ella Langley, Be Her. Ir Barry Can't Swim, Dance, Dance, Dance. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

Nu tai kaip ir supratot, su praėjusiu rubrika yra tam skirta, kad mes padėtumėm jum būti ne tokiais kaltais, nesijausi tokiais kaltais ir kaip čia, pasveikinti tuos žmonės, kuriuos pamiršot pasveikinti. Tai jeigu turite kažkokį tai žmogų, kurio gimtadienį netyčia, arba, nu, tikiuosi, kad netyčia pamiršote, parašykite man laišką m-1.fm paspaudę žinutę vedėjams, parašykite, kodėl pamiršote, kada buvo gimtadienis, kuo vardu tas žmogus ir parašykite to žmogaus telefono numerį. Mes pabandysime paskambinti ir atsiprašyti už jus ir padovanoti jam vieną kojinę. Tai viskas labai paprasta, labai labai laukiu jūsų laiškų.

0: Vienas.
1: Reklama.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam, o kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną, nuo ketvirtos iki šeštos valandos, džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
3: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešainis su kava tik 3,99. Viada savaitgaliais skanu sustoti.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19:50 visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.
3: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10,000 € vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

Na kągi, turime gimtadienio kaltininkę. Bandome jai prisiskambinti. Tai yra dama vardu Jūratė. Bandykime prisiskambinti jai, tikėkime, kad pakels šitą rubriką, jeigu netyčia nežinote ir pirmą kartą apie ją girdite, tai čia yra rubrika, kurioje mes skambinam žmonėm ir sveikinam su praėjusiu gimtadieniu. Taip, taip, taip, čia numeris yra lyg ir tinkamas ir rašytas, pabandykime, kad sujungtų. Bandom čia.

0: Klausau.
1: Labą dieną.
0: Labą dieną.
1: Ar su Jūrate kalbu?
0: Taip.
1: Jūrate, jums čia skambina.
2: M-M-M-Vienas.
1: Ir Jūrate, mes jums norime pasakyti labai labai paprastai.
2: M-M-M-Vienas.
1: Atsiprašau, žinokit, čia yra kažkokios tai klaidos, tiesiog norėjau pasakyti su praėjusiu gimtadienį, čia techniniai nesklandumai, su praėjusiu gimtadienį, Jūrate.
0: Ačiū labai.
1: Neveikęs toks bandymas, bet žinokit, jūsų draugė Aurelija parašė, sako, per išsiblaškymą ir užmaršumą pamiršau pasveikinti draugę Jūratę. Jos gimtadienis buvo rugpjūčio 3 dieną, tai vat mes darome taip, kad jūs galėtumėte džiaugtis. Ir nepyktumėt ant draugės.
0: Ačiū Aurelijai.
1: Ar labai pykstat ant Aurelijos?
0: Ne, žinoma, kad ne.
1: Bet dar draugės esat?
0: Aišku.
1: Gerai.
0: Amžinos.
1: Gerai, tai tada, jeigu amžinos draugės, tai tada labai labai gerai, labai už jūs džiaugiuosi. Dar kartelį pagrosiu, nes jaučiuosi, žinokit, blogai. Kažkaip taip neišėjo pilnai pagroti ir pati iki šiol nesuprantu, kas čia įvyko, bet tiesiog noriu pasveikinti dar kartą su praėjusiu ir jums padovanoti vieną koinęs. Gerai?
0: Dėkui labai.
1: Gerai, tai jums tada įsakau gražios dienos ir groju.

Jeigu jūs galvojat, kas čia ką tik įvyko, tai aš pati nežinau. Čia buvo juokingiausias su praėjusiu pasveikinimas, bet pasimėgaukim toliau muziką, šeštadienio vakaras. Vat, gal vėjas daro savo. Žodžiu, Troja Sivan, She's the best.

0: Dovana.
1: Na, tikėkime, kad šį kartą nebus jokių techninių nesklandumų ir jeigu klausėtės maždaug prieš 20 minučių, kas įvyko, tai žinokit, aš vis dar pati nežinau, kas įvyko. Čia tiesiog buvo užstrigusi programa ir buvo be perstojo kartojamas MM1 ir jisai buvo užstrigęs ir mane pavyko paleisti pilno su praėjusiu gimtadieniu. Žodžiu, tai čia buvo visiškai virtinė techninių nesklandumų, yra kaip yra. Dabar važiuojam toliau, tikėkimės, kad tai nepasikartos, o jeigu pasikartos, tai turėsim tiesiog nedar vieną priežastį pasijuokti iš šeštadienio vakarą. Daina dovana M-1.fm. Nukeliaujat, paspaudžiat žinutę vedėjams ir parašat, kam norite perduoti linkėjimus. Galbūt važiuojate kažkur nuo pajūro, nuo audrų, galbūt iš sodybos į savo gimtąjį miestą, o gal kaip tik atvirkščiai, galbūt esate automobilyje ir norite savo namiškiams perduoti linkėjimus, vairuotojui perduoti, galbūt kažkas namuose jūsų laukia, žinot, kad tikrai klaususiam vieno. Labai kviečiu jūs parašyti laiškus ir aš pasistengsiu juos visus perskaityti dar šią valandą, nes šita valanda yra skirta jums. O dabar keliaujam su Mantu Jankavičiaus Violetinė saulė. Eteryje

0: M-Venas.
1: Reklama.
0: Kiek turinio gera. O gali būti dar geriau. Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
2: Palaikyk tempą su Decathlon. Čia viską, ko reikia mokyklai ir sportui, rasi vienoje vietoje už puikias kainas. Vaikiškas maudymosi rinkinys, kostiumėlis, kepuraitė, akiniai – tik 12 eurų. Decathlon – tavo ritmas, tavo pergalės.
3: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Karol G su Bruno Mars.

Cedric Gervais ir Carla Monroe, Gotta Be. Ella Langley, Be Her. Ir Barry Can't Swim, Dance, Dance, Dance. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

up? This is Nick, and we're the Jonas Brothers.

sezonas. Vasara su MV.

0: reklama.
1: M1 pristato. Kai nekaltas tampa įtariamuoju, belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Jau kino teatruose.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19.50 visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.

0: What's up? This is Nick, and we're the Jonas Brothers.
1: We're the Jonas Brothers.
2: It's Hozier.
1: It's Hozier.
2: New song.
3: You're too sweet for me.
4: This is my radio.
5: This is my radio.
6: Vienna's.
7: Daina dovana.
8: Ech, žinokit, kaip aš džiaugiuosi, būdama čia su jumis ir kaip man gera, kad jūs esate su manimi, su mumis, su M1, šokia, kaip čia, tokia vėjuota diena. Prikrito jūsų laiškų, jeigu dar norite greitai kažkam perduoti linkėjimus, tai tikrai tą galite padaryti dabar, pabandyti iššokti tą važiuojantį traukinį, kaip aš mėgstu sakyti. Taip, mylimam vyrui Donatui nuo žmonos Agnės linkėjimai, ačiū už kantrybę būnant kartu. Štai toks, štai tokia padėka toks laiškas. Nori pupą nustebinti savo vyrą. Šiuo metu, kaip linka Audrius, darome namuose remontą, dažome sienas, tad gera nuotaika labai praverstų. Dirbame nuo 11 ryto, nepraradę ryšto, nors elektros netekome keletą kartų, bet M1 klausime visą laiką. Tai dėkoju vyrui už tvirtybę ir kad M1 transliuojate. Tai dar kartelį linkėjimai nuo pupos. Nežinau, ar čia norėjot, kad aš paskambinčiau, bet kadangi telefono numeris nepaliktas, tai aš taip ir palikau savo laisvę tik tai perskaityti. Tai linkėjimai jums ir linkiu stiprybės. Ir kad dažai greitai žiūtų, ir kad remontas greit pasidarytų, ir nebūtų jokių nesklandumų. Kažkas rašo, nesiparink dėl tų mažų techninių nesklandumų, visiems būna linkėjimai iš UK, tai linkėjimai atgal į UK. Ačiū, aš irgi taip galvoju, kad, žinot, nedarai klaidų, tai ir nesimokai, o padarai klaidas, iš jų pasimokai, vat, dar šiek tiek užaugi, visokių tų patirčių reikia. Ir linkėjimai brangiausiai Arūnai, ir The Colors Rolling Stones būtų kaip tik pats tas, tai ką, aš su jumis atsisveikinu ir keliaujam su Rolling Stones.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Anykščių rajone nuvirtęs medis mirtinai sužalojo žmogų. Tai pirma žinoma šios audros auka. Tuo metu elektros tiekimas Lietuvoje sutrikęs jau daugiau nei 155 tūkstančiams vartotojų. Tokius skaičius skelbia elektros skirstimo operatorius. Tuo metu ugniagesiai praneša, kad jau gavo bent 800 iškvietimų šalinti nuvirtusių medžių. Itin stiprus vėjas turėtų nurimti šiandien vakare. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija prognozuoja, kad šiemet prašančių paramos mokyklinėms prekiams ir maitinimui bus dar daugiau nei pernai. Ministerijos atstovė Svetlana Kulpina sako, kad šiemet parama mokinio reikmėms įsigyti sudaro 148 eurus, o pagrindinis kriterijus yra vidutiniai šeimos pajamos, kurios vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 349 eurai.
1: Iš tikrųjų prognozuojam, kad dėl paramos mokinio reikmėms įsigyti kreipsis kiek daugiau negu 49 tūkstančiai mokinukų, o dėl nemokamo maitinimo prognozuojame, kad kreipsis apie 119 tūkstančių vaikų. Palyginus su praeitais metais, aišku, didėjimas prognozuojamas, nes 20 metais mokinių maitinimą gavo beveik 117 tūkstančių vaikų, mokinių reikmenimis įgyti 48 tūkstančiai mokinių.
0: Swedbank finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė skaičiuoja, kad minimalus ir pigiausias mokinio krepšelis, ypač pirmokių šiais metais, kainuoja apie 350-380 eurų. Į šią sumą įtraukiamos ne tik bazinės kanceliarinės prekės, bet ir kuprinė, uniforma, sportinė apranga, pratybų sąsiuviniai.
2: Na, ką iš tiesų matome, kad kanceliarinių prekių pasiūla yra gana didelė ir tikrai ta pasiūla leidžia kainą išlaikyti gana nuoseklę ir panašią kaip praėjusiais ar už praėjusiais metais. Tuo tarpu, kai mes stebime pratybų ar uniformų kainas, matosi nuoseklus didėjimas.
0: Tuo metu savivaldybės primena, kad prašymų paramai gauti laukia iki spalio penktosios. Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga sąskrydyje patvirtino dar 15 kandidatų į merus. Iš viso patvirtintas partijos merų kandidatų sąrašas siekia 25. Šiuo metu 8 valstiečių partijos nariai užima merų postus. Primenu, jog savivaldos rinkimų pirmasis turas vyks kitų metų vasarį. Rinkimams viena po kitos jau ėmė ruoštis didžiosios šalies partijos. Rytoj Vilniuje vyks velomaratonas. Bus uždaryta daug gatvių miesto centre. Nuo pat paryčių bus uždarytos Kosčiuškos ir Arsenalo gatvės, Mindaugo bei Žaliasis tiltai, Žvejų ir Upės gatvės, dalis Vytauto gatvės, Žvėryno tiltas, dalis Goštauto gatvės ir Gedimino prospektas. Dviratininkų maratonas organizuojamas jau 17-ąjį kartą. Renginys įprastai pritraukia apie 10 tūkstančių dalyvių. Sekmadienį daug kur numatomas lietus. Temperatūra artimiausia naktį nuo 9 iki 14, pajūryje nuo 15 iki 17, dieną šalyje nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 13, Klaipėdoje 16, dienos metu Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 19, Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.
3: M1.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Visas šleivas, kreivas, sukumpęs ir taršakos.
0: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
2: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Karol G su Bruno Mars.

0: Cedric Gervais ir Carla Monroe, Gotta Be. Ella Langley, Be Her. Ir Barry Can't Swim, Dance, Dance, Dance. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok m-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.
1: Reklama.
2: Vasara su M1. Vasara su M1.